Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat, a sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni, kao i laboratorije u Kalesi, centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
1: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme MOL Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
1: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
1: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
1: MOL Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
0: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
0: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
0: Titanik Tuzla 035-366-554.
2: Novo i jedinstveno na području Živinica.
0: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
0: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
0: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-27-27, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
2: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
2: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Vaše zdravlje naš prioritet.
1: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
0: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađete sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšiće, Gornji i Donji Reinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sivinhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
0: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
1: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama, Maline, Magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
2: Zlatara, Rolex, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
3: Profesionalni, pouzdani i uvijek dostupni Sunny Medical DO. Prevoz pacijenata u sjedećem i ležećem položaju na bilo koju destinaciju u BiH i Europskoj uniji prema potrebama i zahtjevima, bilo da se radi o bolnicama, privatnim ordinacijama ili domovima za starije osobe. Naša vozila su opremljena svom neophodnom opremom za siguran i udoban prevoz pacijenata. Pružamo i kompletnu kućnu njegu i neophodnu medicinsku pomoć u vašem domu prema vašim potrebama. Pouzdano i profesionalno osoblje non-stop vam je na usluzi 24 sata dnevno. Za više informacija pozovite 061-540-666, pišite nam na info@sunny-med.ba i pogledajte našu web prezentaciju sunny-med.ba. Pouzdan partner za brigu o vašim najmilijima, Sunny Medical.
4: Supermarket Savon bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
5: U moderno opremljenom supermarketu u ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
4: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
5: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubavno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja DOO Vitinica Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sapna, 061 281 097.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Novo u Kalesinju. Novo u Kalesinju.
1: Prodavnica kućanskih aparata i opreme TehnoShop Magic Vision.
0: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudomašine, električne peći, konvektore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
1: TehnoShop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
0: Dobrodošli, dobrodošli.
2: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035 320 320 ili na 061 193 383 i 062 980 759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
0: Ako želite kvalitetan namještaj po vašoj želji i mjeri i veoma povoljnim cijenama, posjetite tvornicu namještaja Smajić Brezik Kalesija. U ponudi su ugovorne i TDF garniture, spavaće sobe, ležajevi francuski i sanci, klub stolovi te trpezarijski stolovi i stolice. Mogućnost kupovine na 12 rata bez kamate i žiranata. Sve proizvode izvozimo u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Namještaj Smajić 060-3388-948 i 062-062-457. Vaše je samo da pozovete i mi dolazimo na vašu adresu.
2: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

Unio. Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i gol! Vadimo!
1: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
2: Sane Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
4: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama. Modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača, laminate raznih dezina i debljina, fasadne programe Baum, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.
5: Stižu topli dani, sunce sija, zimske gume mijenja cijela čaršija. Za ljetne gume kucnuo je čas, Zvornik putevi, tu su za vas. Gume za putnička vozila, kamione i radne mašine, profesionalne usluge montaže i balansiranja guma, vrhunski kvalitet i odlične cijene. Posjetite nas u Karakaju, 200 metara od raskrsnice za Tuzlu i u objektu inženjeringa. 065-593-496. Sigurnost na prvom mjestu. Zvornik putevi.
6: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
7: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
6: Zeno Tours
3: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
6: Rezervacija mjesta obavezna.
8: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iz Zvornika preko Sapnika, Lesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Orašja u BiH. Te preko Ulma, Stuttgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Essena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hiddesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-193-383. Call center u Njemačkoj plus 49813447399963. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturist Tuzla.
1: Pored proizvodnje betona, Kubet DO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili Aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alustolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kajiši motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Evropske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve evropske standarde preko naše firme Kubet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Evropske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kubet-kalesija.ba. Kubet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.
2: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302 010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours
4: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
3: Rezervacija mjesta obavezna.
5: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
0: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
6: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
6: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
6: Vaše Durfarm apoteke.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti našli su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874305 ili 061 534313. Ama Tuzla. Uređujemo vaša dvorišta, stvaramo uživanje.
1: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinut će se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima. Mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik na Capardama.
2: Dobra kola. Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila, autosalon AS Žilinice.
1: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila, uvoz iz Njemačke.
2: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
1: Rentakar usluge 24 sata dnevno, dostava vozila na aerodrom.
2: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
1: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
2: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004 916 047 677 956 u Njemačkoj. Let's
1: go. Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
3: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
4: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
3: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visoko poliranog aluminija.
4: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
3: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
4: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
3: Pozovite 035 779 747 i 061 734 648.
4: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
3: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
4: Pa tebi osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
2: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
4: I šta si kupila?
2: Laminat, tepihe, keramiku, tuš, kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kamen i polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
4: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
2: 061 649 445 i 061 775 292.
4: Zapratite nas na Facebooku Alter Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
2: Posjetite salon Alder, pista na Međašu.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
3: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
4: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
3: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

0: imate problema sa vidom.
1: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
1: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
2: Pretvorit ćemo obične trenutke u posebne, a vaše posebne trenutke u najdraže uspomene. Restoran Bridge i Hotel Novak Karakaj. Pripremamo neodoljive specijalitete za sve naše cijenjene goste. Osim velikog izbora raznih jela sa redovnog menija, u našoj ponudi od sada i riblji specijaliteti od drinskog smuđa i šarana. Priuštite sebi i vama dragim osobama kraljevski obrok. Svratite i u ugodnom ambijentu sa vašim društvom uživajte. I za kraj, ovo dobro znaj, domaće i domaćinski, restoran Bridge i Hotel Novak Karakaj.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
2: Titanic Tuzla 035 366 554.
3: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
4: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
3: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
4: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
3: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
4: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durpharm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
5: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
2: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
5: Pored navedenog, u svim Durpharm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
2: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
5: Vaše Durpharm apoteke.
6: Van kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
7: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
6: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
7: promjena zupčastog remenja,
6: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
7: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
6: promjena ulja i svih filtera,
7: autodijagnostika.
6: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
7: Pozovite nas na 061 820 464 ili 061 661 411.
6: DOO Džele Company, Miljanovci.

0: reklame.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
3: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
4: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.

0: prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Novo i jedinstveno na području Živinica.
2: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
1: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
2: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
1: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
2: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
1: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
2: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
1: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
2: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
1: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
2: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
5: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
4: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
5: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
4: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
5: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
4: San Beni Maškim sen, sada si prava hurem.
5: Sulejmane moj.
6: Reklame.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Miloš Malović.
1: Želimo vam dobro jutro. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Zenički rudari nastavili štrajk, boraviće u krugu preduzeća dok im se ne isplate dugovanja.
0: U Strasboru danas počinje plenarna sjednica Evropskog parlamenta na kojoj će se raspravljati o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana. Na dnevnom redu izvještaj za 2025. godinu o Bosni i Hercegovini.
1: Narodna skupština Republike Srpske danas o rebalansu budžeta i o dugoročnom zaduživanju.
0: Nastavlja se summit lidera grupe 7 u fokusu situacije na Bliskom istoku i rat u Ukrajini.
1: Vrijeme sunčano uz umjerenu oblačnost. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica, njih oko 490 koji su još uvijek u radnom odnosu, odlučili su nakon zbora radnika da neće napustiti krug preduzeća do ispunjenja uslova. Traže isplatu toplog obroka za mart te kompletiranje isplate plate za april. Slušamo izjave rudara Alije Selmana i Mustafe Memića i predsjednika sindikata rudnika mrkog uglja Zenica, Nedžada Durakovića.
2: Ova obustava je napravljena čisto iz revolta radnika zato što su ljudi siti. Više ova omanvezacija i ignorisanje od strane vlade i vladajućeg društva. Znači, trenutno oni nam obećaju, jednostavno nas uvijek zakidaju.
3: Teško, ljudi imaju kredite, školuju djecu, sve je poskupilo, država ima para, ne može mi niko reći da nema država para. I danas kad meni treba dati moje pare, to su moje pare, moje zarađene pare, kaže nema, kako nema.
4: Jednostavno, iz dana u dan se odrađa isplata toplog obroka za mjesec kvasne plate, za mjesec kapi, to i svi ostali dijelova vezano za plat, tako da se odlučio da ćemo ovdje ostati pred upravom, znači učivat ćemo u domu, pogledaj nalazi pred uprave zgrade, noćivat tu do ispunjenja naših zahtjeva. Biće do petka, biće do utorka, biće do ove srce, biće da kaže, ovdje ćemo dočekat to što god kad bude kako bude. Jednostavno, stvarno je teška i ne možemo da samo znaš kad potrebe zara.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima rudnika mrkog uglja Kakanj. Odlukom se odobrava rudniku mrkog uglja Kakanj uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za PIO za 20 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje u iznosu od 1.206.220 maraka. Sredstva će se isplatiti iz sredstava rudnika mrkog uglja Kakanj.
5: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: U Strasburu danas počinje plenarna sjednica Evropskog parlamenta na kojoj će se raspravljati o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana. Prema dnevnom redu Evropskog parlamenta bit će održana zajednička rasprava pod nazivom EU budućnost za Zapadni Balkan. Europarlamentarci će razmatrati izvještaj Evropske komisije za 2025. godinu o Crnoj Gori, Albaniji i Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Kosovu. Glasanje o izvještajima bit će sutra.
1: U Banja Luci će danas biti održana sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, a na dnevnom redu nalazi se 16 tačaka, među kojima je prijedlog rebalansa budžeta Republike Srpske za 2026. godinu u iznosu od 8 milijardi 525 miliona maraka. Na sjednici će biti razmatrani prijedlog odluke o izmjeni odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2026. godini, te prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za ovu godinu. Dragan Maksimović.
6: Na dnevnom redu posebne sjednice nalazi se prijedlog rebalansa budžeta Republike Srpske za ovu godinu te popratne tačke ovog dokumenta, zatim odluka o iznosu garancija kao i prijedlog odluke o dugoročnom zaduženju Republike Srpske za ovu godinu, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
7: Da smo riješili boračku organizaciju, riješili da kažemo borce Republike Srpske Krajine koje nikad nisu bili, da sada rješavamo njegovatelje, da rješavamo pripravnike, da smo riješili da kažemo mnoge kategorije koje nisu godinama rješavane, da je to nešto što ja mislim da javnost razumije pozitivno. A ako neko misli da to može da taj pozitivni efekt uništi sa nekom političkom pričom o zaduženju, svi se zadužimo.
6: Opozicija protiv zaduženja, ali činjenice da im nije dato dovoljno vremena da se upoznaju sa svim materijalima i onim što se navodi u rebalansu budžeta koji je veći za 15%. Tanja Vukomanović, PDP.
8: Mene interesuje da šta ima u rebalansu, jer ne znamo da li će se tamo naći sve one obećane stvari koje su u budžetu obećavali pa nisu ispunili, da li će se tamo naći novac koji je isplaćen Sardarovu koji u budžetu ove godine uopšte nije bio.
6: Opozicija također smatra da je podizanje praga za nova zaduženja guranje vlasti u novo ropstvo. Željko Dubravac, Narodni front.
9: Mrvice narodu, a rudnici zlata njima. 2,5 milijarde zaduženja u 2026. godini nosi 300 miliona kamata na godišnjem nivou.
6: Iz vlade koja je predlagač budžeta poručuju da je reakcija opozicije performans i populizam. Premijer Savo Minić ne sumnja u odluke vlade.
10: Ko je protiv investicija? Ko je protiv svega ovog što se radi? Ko je protiv povećavanja plata, penzija, borcima? Mislim, ja to ne mogu apsolutno da shvatim. A na drugoj strani smo mi u svim mogućim zakonskim regulama, dok u okruženju su svi isprobijali te limite.
6: Na dnevnom redu sjednice su, pored ostalog, izmjene zakona o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti te set zakona kojima se uređuju plate zaposlenih u javnom sektoru. Pred poslanicima će se naći i obaveštenje o pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti koje je usvojeno na sjednici Ustavnog suda Republike Srpske u junu ove godine. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
1: Danas u 16 časova ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata predviđen za opšte izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti održani 4. oktobra.
0: Nakon što su političke stranke ovjerile učešće u Centralnoj izbornoj komisiji, uslijedio je ovaj zakonski okvir u kojem su se prijavljivale koalicije i nezavisni kandidati. Sada slijedi provjera prijava, odnosno CIK će provjeriti da li koalicije i liste ispunjavaju sve zakonske uslove. Nakon toga će politički subjekti dobiti kratak rok da isprave nedostatke, a zatim će CIK objaviti konačan spisak svih ovjerenih koalicija i nezavisnih kandidata na svojoj službenoj stranici. Kada se sve ovo završi, otvara se novi rok kada ovjereni subjekti mogu podnositi tačna imena svojih kandidata i kandidatske liste za učešće na izborima. U okviru redovne rotacije od danas pa do isteka mandata funkciju predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine preuzima Dragan Čović. Tim povodom danas će biti održano tradicionalno druženje uz kavu s Draganom Čovićem. U predstojećem razdoblju funkciju prvog zamjenika predsjedavajućeg doma obavljaće Nikola Špirić, a Kemal Ademović obavljaće funkciju drugog zamjenika.
1: Nakon što je potpisan mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, nižu se različite reakcije. I dok evropski lideri pozdravljaju prekid vatre, Izrael je najavio da neće povući vojne snage iz Južnog Libana, te da će nastaviti sa operacijama ignorišući diplomatske napore velikih sila. S druge strane, Hezbollah je upozorio da neće biti povratka na stanje koje je postojalo prije 2. marta, ističući i da neće prihvatiti napade koji ugrožavaju suverenitet Libana i bezbjednost njegovih građana. Detaljnije Azira Hrustemović.
11: Hiljade automobila na cestama prema jugu Libana nakon vijesti da je postignut sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Raseljeni se vraćaju svojim kućama.
12: Nadali smo se i čekali ovaj osjećaj protekla 4 mjeseca. Nijednog dana nismo izgubili nadu da ćemo se vratiti u naše selo i naše domove. Primirje mi ništa ne znači jer oni lažu. Bilo da je riječ o Sjedinjenim Američkim Državama ili Izraelu, oni obmanjuju svijet. Kada govore o primirju, događaju se incidenti.
11: Skeptični su i stanovnici izraelske Metule, grada na granici s Libanom.
13: Mislim da je to vrlo stresno jer ako naše snage izađu iz Libana, onda neće biti nikoga ko će nas zaštititi. Trumpu je lako, ali nas niko ne vidi.
11: Američki predsjednik je na društvenim mrežama objavio da je mirovni sporazum s Iranom postignut.
14: Ovim u potpunosti odobravam besplatno otvaranje Hormuškog moreuza i istovremeno odobravam trenutno uklanjanje blokade američke pomorske mornarice. Brodovi svijeta, upalite motore. Neka nafta teče.
11: Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova poručuje: nemamo povjerenje u neprijatelja, ali imamo u našu vojnu i diplomatsku moć.
14: Imamo konkretne planove za praćenje provođenja američkih obaveza prema ovom memorandumu o razumijevanju, kao i u drugoj fazi kada će pregovori biti neophodni kako bi se postigao konačni sporazum.
11: Izraelski zvaničnici negoduju i najavljuju da će sami naći način da sruše iranski režim. Hezbollah, koji podržava Teheran, pozdravio je postizanje sporazuma, ali i upozorio da grupa neće prihvatiti daljne napade koji narušavaju nacionalni suverenitet. Raseljeni Palestinci u pojasu Gaze razočarani su jer su isključeni iz sporazuma dok se bore s teškom humanitarnom situacijom. Gotovo 500 brodova kod Hormuza čeka potpisivanje sporazuma u petak. Cijene plina u Evropi već su osjetno pale.
1: U francuskom odmaralištu Evian-le-Bain danas se nastavlja summit lidera grupe 7 industrijskih najrazvijenijih zemalja svijeta, koju čine Kanada, Francuska, Njemačka, Italija, Japan, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države.
0: Neke od tema samita su situacija na Bliskom istoku, rat u Ukrajini, globalne ekonomske neravnoteže i digitalna revolucija. Sinoć na radnoj večeri već se razgovaralo o primirju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Evropski lideri pozdravili su prekid vatre. Govore visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas, francuski predsjednik Emmanuel Macron i predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa.
15: Bili smo u kontaktu s Iranom, ali i s partnerima iz Perzijskog zaliva, kao i s našim američkim kolegama, kako bismo ponudili pomoć, jer imamo stručnost kada je riječ o, na primjer, nuklearnim pregovorima.
14: Moramo učiniti sve da ga implementiramo. Učinit ćemo sve i mobilizirati se. Učinit ćemo sve da ovaj sporazum postane stvarnost. Iskreno se nadam da će ovo okončati vrlo skup rat. Ovo otvara nadu, ali ne bi trebalo dozvoliti da zaboravimo tragičnu humanitarnu situaciju u Gazi i veliku zabrinutost zbog ilegalne okupacije zapadne obale.
0: U nesreći koja se dogodila u vazdušnoj bazi Edwards u Južnoj Kaliforniji, kada se srušio strateški bombarder američkih vazdušnih snaga B-52, poginulo je 8 osoba, potvrdili su zvaničnici. Incident se dogodio tokom rutinske probne misije. Avion se srušio odmah nakon polijetanja i zapalio na samoj pisti. Pukovnik James Hayes rekao je da je nastradala posada aviona bila sastavljena od vojnog osoblja, vladinih civila i spoljnih saradnika. Kako je naveo, istraga o uzroku nesreće mogla bi trajati do 30 dana. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu danas će biti održana prezentacija studije izvodljivosti industrijskih i poslovnih zona na području kantona Sarajevo, koju je pripremio Ekonomski institut Sarajevo pod pokroviteljstvom vlade i Ministarstva privrede kantona Sarajevo. Studija se posebno fokusira na poslovnu zonu Doglodi i Liđa, koja je prepoznata kao najperspektivnija lokacija za razvoj nove poslovno i industrijske zone u kantonu Sarajevo.
1: A dok se razgovara o novim poslovno-industrijskim zonama, u Bosni i Hercegovini je posljednjih godina sve više stranih radnika koji dolaze iz Bangladeša, Nepala, Indije, Turske i susjednih zemalja, iako su procedure za radne dozvole kod nas prilično spore i komplikovane. U 2025. godini na osnovu izdatih dozvola registrovano je više od 6700 stranih radnika, iako su potrebe mnogo veće, posebno u sektoru građevinarstva, turizma i ugostiteljstva, pa se od udruženja poslodavaca traže veće kvote za izdavanje dozvola. Razlog za to je nedostatak domaće radne snage, koja je mnogo bolje uslove rada pronašla u zemljama Evropske unije, ali i u činjenici da su plate u BiH prilično primamljive za radnike iz siromašnih zemalja Bliskog i Dalekog istoka. Mirel Čeliković.
16: Radnik iz Bangladeša, Al Amin, već 2 godine radi na građevinskim poslovima u našoj zemlji. Kaže da je zadovoljan uslovima koje mu nudi trenutni poslodavac, što potvrđuje činjenica da će u Bosnu i Hercegovinu uskoro dovesti suprugu i dijete kako bi nastavio rad, ali i porodični život u našoj zemlji.
17: Dobra pata i radi dobra sve. I šef i hostomođa sve puno dobra ima.
18: Hrana i spava sve dobra. Znam, Bangladeš puno riza, ima riza, ništa problem.
16: Kaže da zarađuje 1500 maraka mjesečno uz plaćen smještaj i prevoz, što je za njihov standard prilično dobro. U 2025. godini bilježi se priličan porast broja novih stranih radnika, što potvrđuju i podaci Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, u kojoj je od izdate 6702 radne dozvole za strane radnike bilo više od 4500 novih radnih dozvola, dok ih je produženo 2118. No nije to tako laka i brza procedura u našoj zemlji, posebno za strane radnike iz dalekih zemalja, kaže Kanita Smajobegović iz Agencije za zapošljavanje Unidad.
19: Najveći broj stranih radnika dolazi iz Indije. Pored Indije imamo dosta radnika iz Turske, iz Srbije, iz Hrvatske čak. Mi kao agencija najviše radimo sa Indijom, Indonezijom i Filipinima zato što su nam se te tri države pokazale kao najstabilnije. Potrebno je dobiti nekoliko različitih dozvola koje izdaju potpuno različite institucije. I svaka od dozvola ovisi od prethodne. Dakle, nemoguće aplicirati istovremeno za sve dozvole za jednog radnika, već se mora čekati da se okonča proces izdavanje prve da bi se mogla aplicirati za drugu i tako dalje. I onda se zna desiti da istekne jedna dozvola dok još nije dobio sljedeću, pa se onda napravi još veći problem.
16: Shodno mnogo većim potrebama tržišta rada, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o povećanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu, koja iznosi 7427 radnih dozvola. No u Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine smatraju da je to nedovoljno. Direktor Mario Nenadić.
20: To je ekstremno malo ako znamo da je u Hrvatskoj u prošloj godini bilo angažirano blizu 200.000 stranih radnika, u Srbiji 100.000, Crnoj Gori 80. Sve zemlje okruženja su puno više u proceduri angažirale radnu snagu.
16: Isti je problem i u Republici Srpskoj, u kojoj traže rješenja koja bi spriječila odliv kvalitetne radne snage iz Bosne i Hercegovine, što je uzrok povećanih potreba na tržištu rada. Predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Zoran Škrebić.
21: Pokušavamo da amortizujemo kroz sve vidove akcija prvenstvenog zavoda za nezaposlene, a onda i svih mogućih drugih akcija koje su biti. U tom pitanju plate trebaju da rastu na realnim osnovama, a to je prvenstveno kroz povećanu produktivnost rada.
16: Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje u Republici Srpskoj trenutno je oko 49.000 nezaposlenih, pa se kao jedno od rješenja nameću i opcije prekvalifikacije i dokvalifikacije kako bi se zaposlio što veći broj ljudi. Isti princip važi i za Federaciju Bosne i Hercegovine, što bi uveliko smanjilo potrebe za uvozom radne snage u našu zemlju. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
0: U Sarajevu će danas biti predstavljeni rezultati implementacije sporazuma o razvoju institucionalne i istraživačke infrastrukture i opremljenosti Univerziteta u Sarajevu, te strateški projekat Otvorena istraživačka mreža Univerziteta u Sarajevu. Projekt predstavlja jednu od ključnih razvojnih inicijativa Univerziteta usmjereno na jačanje zajedničke naučno-istraživačke infrastrukture, unapređenje otvorene nauke, razvoj mehanizama za transfer tehnologije te snažnije povezivanje akademske zajednice, privrede i javnog sektora.
1: U Republici Srpskoj počeo je upis u prve razrede srednjih škola za školsku 2026-27. godinu. U pojedinim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine prvi upisni rok već je završen, dok je u ostalim upis planiran za narednu sedmicu. Ono što je svima zajedničko i što zabrinjava je sve manji broj upisanih učenika u odnosu na prethodne godine. Radmila Grubiša.
22: U Republici Srpskoj naredne školske godine u prve razrede srednjih škola bit će upisano 9840 učenika. Prvi put ove godine budući srednjoškolci mogu aplicirati za čak 5 zanimanja u dvije škole. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoj Golubović.
23: Sistem automatski generiše zavisno, znači, od učeničkog postignuća i njegovog uspjeha u osnovnoj školi, automatski ga sistem rangira u skladu sa njegovim željama od 1. do 5. mjesta.
22: Kada je riječ o Federaciji Bosne i Hercegovine, u pojedinim kantonima, Tuzlanskom i Zeničko-Dobojskom, na primjer, prvi upisni rok za srednjoškolce već je završen, dok je u kantonu Sarajevo i Hercegovačko-Neretvanskom kantonu planiran za 22. juni. Posljednji će se u srednje škole upisati svršeni osnovci iz Brčko distrikta i to 24. i 25. juna. I ništa ovo ne bi trebalo biti sporno da prema statističkim podacima svake godine nemamo sve manje upisanih srednjoškolaca. Prema preliminarnim podacima Državne agencije za statistiku u prve razrede srednjih škola u Bosni i Hercegovini u posljednjih 15 godina broj učenika smanjen je za čak 20%. 22.000, sociolog Sead Pašić.
2: To je posljedica potpune zapuštene državne politike. Ja sam vrlo sumnjičav da naša država, naše vlasti imaju opšte potrebu da povećaju broj stanovništva. Kako sad stvari stoje, njima ovaj depopulacijski užas odgovara, moraju manje izdvajati.
22: Profesor geografije Vedran Zubić.
3: Samo odnosu na 97. imamo prepolovljen prirodni priraštaj. Po prvi put kako postoji Bosna i Hercegovina, kako mjerimo natalitet, imamo ukupni natalitet ispod 25.000. A to je zato što nemamo adekvatne mjere pronatalne politike.
22: Pad broja srednjoškolaca u konačnici je posljedica negativnog prirodnog priraštaja, takozvane bijele kuge, ali nisu to jedini razlozi, smatraju naši građani.
4: Smanjuje se broj stanovništva i to je logično. Ostaju stari.
5: Sve kasnije možda stupanje u brak, pa ne želite imati potomstvo u ovakvim nekim vremenima.
24: Zbog situacije u državi kako je, sve više ljudi su odlučili da odlazi.
22: Generacija koja je prošle godine upisala srednju školu rođena je 2010. godine i znatno je malobrojnija od generacija rođenih 90. godina prošlog vijeka. Osim niskog nataliteta, odlazak cijelih porodica u inostranstvo ili mladih ljudi koji su tamo zasnovali svoje porodice, razlozi su koji će i u buduće uticati na pad nataliteta u Bosni i Hercegovini, sve praznije učionice i sve manje domaće radne snage. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli je 12 stepeni, Banja Luci, Bihaću, Sarajevo i Zenici 13, Bijeljini 14, Mostaru i Trebinju 17 stepeni.
0: Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su pljuskovi u poslijepodnevnim časovima na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 9 do 18, najviša dnevna, do 32 stepena. Obilne padavine koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu uzrokovale su zadržavanje velike količine vode na putevima širom zemlje, pa je značajno otežan saobraćaj posebno u gradskim zonama. Jutros nema kiše, ali su kolovozi i dalje mokri ili vlažni i česte su pojave odrona na pojedinim dionicama. Vozačima se skreće pažnja da budu maksimalno oprezni.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Zenički rudari nastavili štrajk, boravit će u krugu preduzeća dok im se ne isplate dugovanja.
0: U Strasburu danas počinje plenarna sjednica Evropskog parlamenta na kojoj će se raspravljati o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana. Na dnevnom redu izvještaj za 2025. godinu o Bosni i Hercegovini.
1: Narodna skupština Republike Srpske danas o rebalansu budžeta i o dugoročnom zaduživanju.
0: Nastavlja se samit lidera Grupe 7 u fokusu situacija na Bliskom istoku i rat u Ukrajini. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spiker Dragica Iliktarević, urednik emisije Miloš Malović.
25: Nakon jutarnjih vijesti iz svijeta i Bosne i Hercegovine dalje nastavljamo sa muzikom iz studija Glas Trine. Još jedno jutro startamo u Sevdah, sa vama je Ibrahimović Ajla, a družimo se sve do 13 sati i 30 minuta.

0: biseri mudrosti. Bodler o čitanju kaže: teško mi je shvatiti kako jedan čovjek može da uzme novine u ruke, a da ne zadrhti od gađenja.
1: Biseri mudrosti.
0: Indijska narodna poslovica kaže: čitanje za čovjeka lišenog mudrosti isto je što i ogledalo za slijepog.
1: Biseri mudrosti.
0: Lichtenberg: ima mnogo ljudi koji čitaju samo zato da ne bi morali misliti.
1: Biseri mudrosti.

Radio Glas Drine. Oglasi. Apartmanima Mirandol u Neumu potrebni pizza kuhari, sobarice. Sve informacije na Viber broj 06.

0: Iz privremenog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine kod referenta za vođenje centralnog biračkog spiska kancelarija broj 2 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i u prostorijama općinske izborne komisije SAPNA kancelarije broj 10 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. U skladu sa članom 4 pravilnika o upotrebi izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska, raseljeno lice ima pravo da odredi ili promijeni svoju biračku opciju u centru za birački spisak koji se nalazi u općinskoj upravi SAPNA i to najkasnije 75 dana prije održavanja izbora. Ovaj plan će se objaviti na oglasnoj tabli općinske uprave općine SAPNA i na zvaničnoj web stranici općine SAPNA.
1: Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine. Komisija za dodjelu studentskih stipendija općine Teočak raspisala javni oglas za dodjelu 20 stipendija redovnim studentima do diplomskog i postdiplomskog studija, čije školovanje traje u kontinuitetu za akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na prijavu imaju svi studenti čija porodica ima prebivalište na području općine Teočak minimalno 2 godine do dana raspisivanja konkursa, kao i studenti čija porodica ima status povratnika sa područja općine Teočak na područje općine Ugljevik. Prijave sa dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti lično na pisarnici općine Teočak ili preporučenom poštom na adresu općina Teočak, centar BB, 75414 Teočak. Komisija za dodjelu studentskih stipendija sa naznakom prijava na javni oglas ne otvaraj. Oglas ostaje otvoren do 18. juna 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 061-946-972 ili lično kod referenta za administrativno-tehničke poslove kancelarija broj 35. Oglas je objavljen na radiju Glas Drine, na oglasnoj tabli i na web stranici općine Teočak. Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Poslušali smo radio oglasnika, naredni na programu od 9 sati i 40 minuta.

0: Doživi svjetsko prvenstvo uz Robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM, pivo Tuborg 6 komada 7,75. Vision LED Smart TV 65 inča 899KM. Vision LED TV 32 inča super cijena 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
1: Reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
1: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
1: Vase PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company, DOO Tuzla.
3: Stižu topli dani, sunce sija, zimske gume mijenja cijela čaršija. Za ljetne gume kucnuo je čas, Zvornik putevi, tu su za vas. Gume za putnička vozila, kamione i radne mašine. Profesionalne usluge montaže i balansiranja guma, vrhunski kvalitet i odlične cijene. Posjetite nas u Karakaju, 200 metara od raskrsnice za Tuzlu i u objektu inženjeringa. 065-593-496. Sigurnost na prvom mjestu. Zvornik putevi. Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
4: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
3: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti. Restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
5: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
6: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
7: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Reklame.

0: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić, za ljepši dom.
1: Čekamo vas!
2: Na frekvencijama ste glasa Drine, tačno je 8 sati. Vrijeme u Sapni, sunčano i toplo, 16 stepeni Celzijusa trenutno, 15 u Tuzli, Zvornik 12, Kalesija također 15 stepeni. Podsjećam, još uvijek uživamo u Sevdah, a nakon ove sevdalinke idemo na radio kalendar, odnosno na vreme plov za 16. juni.

0: reklame.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 554.
3: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
4: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
3: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
4: U toku je akcijska prodaja stanova 2950 km po metru kvadratnom plus PDV. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
5: Više detalja na 3w.tc-bazar.ba.
3: Prostor koji pruža više. Stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
6: Vaš savršen dom čeka na vas.
2: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
7: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
2: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
7: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
2: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
7: Vaše Durfarm apoteke.
8: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u novom gradu, u Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača, tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
9: Staze od Mamića pravo iz Turske dolaze.
10: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
3: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Leila.
10: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
0: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale. 3 Arena Premium kanala. 6 Arena Sport kanala. Plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035-302-333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
11: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
12: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
11: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
12: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
3: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće i jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjeće i jareće po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
13: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić, Hupsi, 1 kg, 8,95, majoneza, Bella, 285 ml, 1,85, sok, Jafa, multivitamin, 2 litra, 2,95, gel za tuširanje, Nivea, 250 ml, 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto do najbolje kupovine.
14: Reklame.
15: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola.

Vlada Tuzlanskog kantona uspostavlja novi sistem javnog prijevoza koji donosi jeftinije karte, stabilnije linije i veću dostupnost građanima. Potpisivanjem ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona otvoreno je novo poglavlje u organizaciji javnog prijevoza na području Tuzlanskog kantona. Ugovor su potpisali ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Almir Šilić i izvršni direktor kompanije Junuzović Kopeks Semir Junuzović, čime se prvi put na sistematski način uređuje pitanje javnog linijskog prijevoza putnika na kantonalnim linijama. Riječ je o dugoročnom modelu koji vlada Tuzlanskog kantona preuzima aktivnu ulogu u organizaciji mreže linija, kontroli redova vožnje, utvrđivanju tarifnog sistema i osiguranju kontinuiteta prijevoza. Time se javni prijevoz na kantonalnim linijama iz dosadašnjeg tržišnog modela u kojem su građani često bili izloženi smanjenju broja polazaka, ukidanju linija i rastu cijena, uvodi u okvir javne komunalne usluge od posebnog interesa za Tuzlanski kanton. Ovo nije samo potpisivanje jednog ugovora, ovo je završetak jednog složenog procesa i početak novog sistema u kojem građanin, njegova potreba za kretanje, odlazak na posao, u školu, fakultet, ljekaru ili prema drugim gradovima i općinama, postaje centralna tačka organizacije i javnog prevoza, izjavio je ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Almir Žilić. Prema novom modelu prijevoz na kantonalnim linijama počeo je jučer 15. juna, a prvi pojedinačni ugovori važe do kraja 2026. godine. Vrijednost ugovora za ovaj period iznosi 7 miliona maraka, čime će vlada sufinansirati oblast javnog prijevoza na kantonalnim linijama. Početak mreža obuhvata 18 kantonalnih linija, među kojima su i linije Kladenj-Tuzla, Čelić-Tuzla i aerodrom Tuzla-Tuzla, koje se prvi put uvode u modele redovnih kontrolnih linija. Posebna vrijednost novog sistema ogleda se u značajno povoljnijim cijenama za građane. Pojedinačna karta u zoni užeg gradskog područja Tuzle iznosit će marku i po, dok će karta za ostale kantonalne relacije iznositi 2,5 marke. Mjesečna pretplata karata za radnike, nezaposlene učenike, studente i osnovce iznosit će 88 maraka i vrijedit će na svim kantonalnim linijama, dok će za povlaštene kategorije, među kojima su penzioneri, ratni vojni invalidi, zlatni ljiljani i članovi porodica šehida i poginulih boraca, mjesečna karta iznositi 30 konvertibilnih maraka. Građanima omogućavamo javni prijevoz po cijenama koje su u određenim slučajevima i do 4 puta niže od dosadašnjih, ali jednako važno, uvodimo pravila. Cjenovnik će biti jedinstven, javno dostupan i obavezujući, a prijevoznik će imati jasne, ugovorene obaveze. Ministarstvo i vlada više neće biti posmatrači procesa, nego nosioci sistema koji štiti javni interes, rekao je ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Almir Žilić.

0: masaža gratis od nas.
1: Pegel Lukavac je pripremio nevjerovatno niske cijene ljetnih novih guma.
2: Dobro slušaj sada. 175/65 R14 već od 62,30. 195/65 R15 već od 74,20. 205/55 R16 već od 82,60. 225/45 R17 već od 95,20.
1: Pegel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
3: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
4: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
5: Prekini to puckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
3: Pa kako?
5: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
4: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
5: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
4: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
5: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
6: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
4: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
7: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
8: Dobra kola.
6: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
4: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
6: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
4: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
6: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
4: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
6: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004917647-976 u Njemačkoj.
9: Let's go.
4: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
10: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
11: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
0: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Dolmabahče, a onda...
8: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
8: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
8: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
0: Sanbeni Maškimsen, sada si prava hurem.
8: Sulejmane moj.

0: Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Bjelašnica 9 stepeni, Srebrenica 12, Ivan Sedlo i Sokolac 13, zatim Doboj 14 stepeni, Sanski most i Zvornik 15, Banja Luka, Sarajevo i Tuzla 16, Bijeljina, Gradačac, Livno i Zenica 18, Bihać 17, Trebinje 22, a najtoplije u Mostaru 23 stepena Celsijusa. Danas u Bosni sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, tokom dana uz dnevni razvoj oblačnosti ponekad pljusak u poslijepodnevnim satima, moguće u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 24 i 29 na jugu zemlje do 32 stepena Celsijusa. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće ponegdje lokalni pljusak na području Hercegovine, centralnom i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, na jugu do 18, najviša dnevna uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena Celsijusa. Biometeorološke prognoze bit će ugodnije u jutarnjim i prijepodnevnim satima, manjak svježine u drugom dijelu dana izraženije u unutrašnjosti zemlje mogao bi kod osjetljivih osoba dovesti do jačanja tegoba i reakcija poput malaksalosti, dekoncentracije, nervoze ili glavobolje. Poželjno je umanjiti aktivnosti i laganije se odjenuti. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju, a također povremeni pljuskovi mogu nakratko utjecati na raspoloženje većine populacije.
1: Sponzor vremenske prognoze. Preduzeće za unutrašnji i međunarodni transport te proizvodnju i prodaju plastične stolarije Čađo d.o.o. Tuzla.

stanje na putevima. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog bojevog gađanja danas i sutra od 8 do 16 sati doći će do obustave saobraćaja na cesti Banja Luka Čađavica, dionica od naselja Kola do naselja Stričići. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Također su počeli radovi i na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvorene skretanje sa magistralnoj

0: zastave vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce Srbac, Prnjavor, Derventa. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
1: Radarska kontrola.
0: Radarske patrole iz policijske stanice Sapna najavili su od 10 do 11 sati Zvornik Priboj u mjestu Sapna centar, od 12 do 13 sati Sapna Kalesija u mjestu Gornja Sapna, od 13 do 14 sati Zvornik Priboj u mjestu Kraljevići, zatim od 14 do 15 sati Sapna Kalesija u mjestu Žuje i od 15 do 16 sati Zvornik Priboj u mjestu Sapna centar. Što se Kalesije tiče, radara se pazite od 11.30 do 12.30 Petrovice Gornje, od 14 do 15 sati to od 18.30 do 19.30 Vukovije Gornje i od 21 sati 30 minuta do 22 sata i 30 minuta ulica Kalesijskog odreda.

Pojava mladog polumjeseca, muslimani širom svijeta sinoć su dočekali novu 1448. hidžretsku godinu. Početak nove godine u islamskom kalendaru obilježava prvi dan mjeseca Muharema, jednog od četiri sveta mjeseca u islamu. Za početak islamske ere uzet je jedan od najznačajnijih događaja u historiji islama, odnosno hidžra, preseljenje poslanika Muhameda iz Mekke u Medinu. Hidžra se dogodila 622. godine nove ere i predstavlja prekretnicu u razvoju prve muslimanske zajednice. Tradicionalno u Bosni i Hercegovini ova noć i dan se obilježavaju prigodnim programima, mevludima, učenjem Kur'ana ili ibadetima. Tim povodom večeras će se u Sapni održati prigodna manifestacija pod nazivom Sapna pod svjetlom hidžre. Organizatori obilježavanja su Bošnjačka zajednica kulture preporod Sapna i Međlis islamske zajednice Zvornik, a održat će se u Domu kulture Sapna sa početkom u 18 sati. U programu će učestvovati vokalno instrumentalni sastav Forte, Donji Vakuf i Merak Sapna, vokalni solisti Ehlimana Šahmanović i polaznici dječijeg vrtića Sapna, a program će voditi Islam Efendija Mehmedović. Svima muslimanima koji obilježavaju ovaj značajan datum upućujemo iskrene čestitke povodom nove 1448. hidžretske godine. Osam je sati i 49 minuta u toku. Vi pratite jutarnji program Radija Glas 3.

0: Reklame.
1: Šta je ono što nam treba? Bistre volja, plavo neba, pesma i radost priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija.
1: Samo nam
2: čista ljubav.
0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, DOO Vitinica, Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sapna. 061-281-097.
3: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babavićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
4: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
5: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
4: Okay.
3: Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
5: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka, jorgana i jastuka.
3: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
5: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
3: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
5: Operi, osuši, nek miriše u duši.
3: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
6: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
5: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
6: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
5: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
6: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
5: Da vam stolarija blista, Fel Plastik DOO Gornje Vukovije, široka pista.
0: Znam šta nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
7: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
7: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
6: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808. Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bellamy Onyx. Telefon 063-974-792.
6: I u Zavidovićima, preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
3: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
0: Imate problem s vozilom?
8: Preporučujemo vam brzo, efikasno i povoljno servisiranje.
0: Preporučujemo vam Turbo Expert Skarakaj na ulazu u Zvornik.
8: Vršimo kompletnu reparaciju motora, ugradnju setova španera, testiranje ispravnosti dizni injektora, ugradnju lanaca na putničkim i dosovnim vozilima, tek ugli, spona, krajnica, letvi volana i selen blokova.
0: Zatim punjenje klima na putničkim i teretnim vozilima, kompjutersku dijagnostiku vozila i lasersku reglažu trapa, optiku.
8: U autoservisu Turbo Expert pored navedenog možete izvršiti profesionalno čišćenje i potpunu regeneraciju DPF filtera, reparaciju Bosch pumpi i dizni najnovije generacije, teretni i putnički program, reparaciju turbina za putnički i teretni program te servisiranje common rail injektora i pumpi.
0: Vršimo ugradnju isključivo originalnih rezervnih dijelova.
8: Posjetite našu web stranicu na www.turboexperts.com i uvjerite se u sve navedeno.
0: Turbo Expert Skarakaj Zvornik 065 572 636.
9: Reklame.

0: 9 časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. U Strasburu danas počinje plenarna sjednica Evropskog parlamenta na kojoj će se raspravljati o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana. Prema dnevnom redu bit će održana zajednička rasprava pod nazivom EU budućnost za Zapadni Balkan, a europarlamentarci će razmatrati izvještaje Evropske komisije za 2025. godinu o Crnoj Gori, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Kosovu. Glasanje o izvještajima bit će sutra. U Banja Luci će danas biti sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, a na dnevnom redu nalazi se 16 tačaka, među kojima je prijedlog rebalansa budžeta Republike Srpske za 2026. godinu u iznosu od 8 milijardi 525 miliona maraka. Na sjednici će biti razmatrani prijedlog odluke o izmjeni odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2026. te prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za ovu godinu. Danas ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata za opšte izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti 4. oktobra. Sada slijedi provjera prijava, odnosno CIK će provjeriti da li koalicije i liste ispunjavaju sve zakonske uslove. Nakon toga će politički subjekti dobiti kratak rok da isprave nedostatke, a zatim će CIK objaviti konačan spisak svih ovjerenih koalicija i nezavisnih kandidata na svojoj službenoj stranici. Kada se sve ovo završi, otvara se novi rok kada ovjereni subjekti mogu podnositi tačna imena svojih kandidata i kandidatske liste za učešće na izborima. Cijene prirodnog plina u Europi zabilježili su osjetan pad nakon što su Iran i Sjedinjene Američke Države usaglasili tekst memoranduma o razumijevanju o okončanju rata te najavili otvaranje Ormuskog moreuza nakon potpisivanja dokumenta. Prognoze kretanja cijena plina u Europi na referentnoj berzi TTF ukazuju na stabilizaciju i postepeni pad cijena prema kraju godine, ali stručnjaci upozoravaju da se povratak na izrazito niske nivoe iz ranijih godina ne očekuje u skorije vrijeme. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci, Bihaću i Sarajevu je 17 stepeni, Bijeljini, Tuzli i Zenici 18, Mostaru i Trebinju 23 stepena. Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Pljuskovi su mogući u poslijepodnevnim časovima na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
1: Bile su to vijesti BH Radija 1, a mi dalje nastavljamo sa muzikom iz studija Glas 13.

0: Šapat zvijezda. Šapat zvijezda. Dnevni horoskop glasa Drine.
1: Vreme za emisiju Šapat zvijezda, odnosno dnevni horoskop radija glas Drine, 9 je sati i 8 minuta u toku. Startat ćemo sa blizancima. Što se tiče ljubavi, nekom je snažno da ustalasa vaše misli i osjećanja. Potrudite se da ispunite partnerova očekivanja. Ponekad sve izgleda relativno. Oslonite se na nečiji savjet i zajedničku procjenu. Važno je da pravilno definišete svoje ciljeve i izbjegavajte različite izazove koji vas psihički opterećuju.
0: Šapat zvijezda.
1: Rakovi. Bolje je da stišavate svoje strasti nego da se uplićete u raspravu sa voljenom osobom. Razmislite o mogućim posljedicama. Ukoliko vam neko zadaje različite probleme, podsjetite svoje saradnike na pravila lijepog ponašanja, uskladite svoje misli sa osjećanjima.
0: Šapat zvijezda.
1: Lavovi. Što se tiče ljubavi, neko vas podstiče na dobro raspoloženje. U skladu sa svojim afinitetima umijete da stvorite romantičnu atmosferu i da privučete nečiju pažnju. Što se tiče posla, odbijate da prihvatite nečiju ulogu u pregovorima, ne želite da se nalazite izvan glavnih događaja na poslovnoj sceni. Slobodno vrijeme posvetite rekreaciji i prija će vam šetnja.
0: Šapat zvijezda.
1: Djevice, partner ponekad ne razumije sve vaše ideje. Potrebno je da se razjasnite oko zajedničkih nesporazuma. Privlače vas veliki izazovi, u vama se pokrenuo takmičarski impuls i ne možete da se zadovoljite prosječnim rezultatima. Poboljšajte svoju fizičku kondiciju.
0: Šapat zvijezda.
1: Vage, što se tiče ljubavi, djelujete uznemireno. Teško pronalazite svoju mirnu luku i emotivni predah. Nedostaje vam povjerenje u jednu blisku osobu. Izbjegavajte nepotrebne uzbuđenja ili obaveze koje vas psihofizički iscrpljuju. Neko od saradnika može da odradi i vaš dio posla. Slobodno vrijeme posvetite interesantnoj temi i akumulirajte pozitivnu energiju.
0: Šapat zvijezda.
1: Škorpije, dok vi djelujete bezbrižno, vaš partner pokušava da odgonetne zajedničke dileme. Neko indirektno osuđuje vaš način ponašanja. Umijete da se organizujete i sve obaveze završite ažurno i bez velike priče. Ispunjavate visoke kriterijume, važno je da uskladite želje i realne mogućnosti.
0: Šapat zvijezda.

0: reklame.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
3: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapičić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćih tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
5: Poliklinika Adria Medical Center Tuzla u Slavinovićima. Poliklinika za sve uzraste. Pored specijalističkih pregleda, Poliklinika Adria omogućava sve vrste ultrazvučnih pregleda srca za djecu i odrasle, ultrazvuk abdomena, zdjelice i urotrakta, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, glavi, vrata i udova, spirometrija, savremene laboratorijske usluge kao i niz drugih medicinskih tretmana. Ekspertni tim Poliklinike Adria u Slavinovićima stoji vam na raspolaganju svaki dan osim nedjelje od 7.30 do 19 sati. Posjetite nas na adresi Slavinovići 190. Poliklinika Adria, Medical Center Tuzla. Mi liječimo.
6: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
7: Fleke, to su otisci tijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
6: Okay. Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
7: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
6: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
7: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
6: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
7: Operio suši, nek miriše u duši.
6: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
8: Ističe vam registracija.
9: Nemojte da brinete.
8: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
9: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
8: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
9: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
8: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
9: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
8: Ponuda koja se ne može odbiti.
3: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas Kalesijskih brigada broj 15 035 610 150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi. Magic Vision Kalesija.
0: Reklame.

Kažu da su čuda svijeta piramide afričke. Kažu da su čuda svijeta velike rijeke Indije. Al nijedno čudo nije bilo ravno onome. Kad je stari uparkirao u Bašću jugu 45, stupio se sa komšinom.

0: Šapat zvijezda. Dnevni horoskop glasa Drine.
1: Nastavljamo i dalje sa dnevnim horoskopom našeg radija. Na redu su strelčevi. Što se tiče ljubavi, susret sa jednom osobom za vas predstavlja veliko zadovoljstvo i užitak. Nažalost, taj vrhunac brzo prolazi. Bolje je da se ne zanosite nekim neobičnim idejama, već da sačuvate svoj poslovni ili društveni ugled. Važno je da sačuvate prisebnost duha kao i samokontrolu.
0: Šapat zvijezda.
1: Jarčevi, ne razumijete partnerov stav o zajedničkom problemu. Imate utisak da se nalazite na suprotnim stranama. Izbjegavajte sumnjive okolnosti i pažljivije analizirajte svoje saradnike. Ponekad postoje skriveni detalji koji se teže uočavaju. U večernjim satima prijeće vam izlazak, šetnja ili relaksacija.
0: Šapat zvijezda.
1: Vodolije, važno je da pravilno odgovorite na nečija pitanja. Iznenadite svog partnera na način koji prija zajedničkim potrebama i ukusu. Vaši saradnici imaju različito mišljenje o rješavanju zajedničkih problema. Potrebno je da osmislite dobar plan. Izbjegavajte situacije koje vas previše iscrpljuju i opustite se.
0: Šapat zvijezda.
1: Ribe, mogući su različiti konflikti ili nerazumijevanje. Voljena osoba kao da nema previše razumijevanja za vaše čudljivo ponašanje. Očekujete pozitivan odgovor ili povratnu informaciju o poslovnoj saradnji. Međutim, sve je obavijeno velom neizvjesnosti. Obratite pažnju na zdraviji način ishrane i izbjegavajte loše navike.
0: Šapat zvijezda.
1: Ovnovi, ne želite utjehu, ali nažalost ono što se dešava između vas i partnera podsjeća na unaprijed režiranu predstavu. Primjećujete da neko ima negativan utjecaj na vaše saradnike, stoga nemojte učestvovati u polemikama. Prijeće vam psihofizička relaksacija kao i odmor.
0: Šapat zvijezda.
1: I za kraj, bikovi, imate priliku da osvojite nečiju naklonost. Objasnite voljenoj osobi da vas vezuju iste emotivne potrebe. Nalazite se u dobroj formi i djelujete vrlo pozitivno na svoju okolinu. Važno je da reagujete u pravom trenutku. A što se tiče zdravlja, predstavite pozitivnu stranu svoje ličnosti.
0: Šapat zvijezda.
1: To bi bilo sve što se tiče horoskopa. Ujedno poziv da sa nama budete i sutra od 9 sati i 10 minuta.

0: reklame. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama, Maline, Magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Čivinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Čivinice. Dobrodošli!
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
0: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje, Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
2: Zeno Tours
3: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
2: Rezervacija mjesta obavezna.
4: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
5: Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
6: Stižu topli dani, sunce sija, zimske gume mijenja cijela čaršija. Za ljetne gume kucnuo je čas, Zvornik putevi, tu su za vas. Gume za putnička vozila, kamione i radne mašine. Profesionalne usluge montaže i balansiranja guma, vrhunski kvalitet i odlične cijene. Posjetite nas u Karakaju, 200 metara od raskrsnice za Tuzlu i u objektu inženjeringa.
7: 065-593-496. Sigurnost na prvom mjestu. Zvornik putevi.
8: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
9: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
8: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, pričanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
9: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.

0: važećih identifikacionih dokumenata i po mogućnosti rješenja o priznavanju statusa raseljenog lica ili broja zahtjeva za priznavanje statusa lica evidentiranog kod nadležnog organa. Otkupa ljeko bilja i šumskih plodova vrši Selmo Hođić iz Međeđe kod Sapne. Cvata crne lipe otkupljuje se po cijeni od 22 km, a cvate bijele lipe po 20 km po kilogramu. Cvat kunice po 6,5, a cvata djeteline crvene po 13 km po kilogramu. List bokvice širokolisne i uskolisne po 5 km, list koprive po 6, a list crne i bijele lipe po 3 km po kilogramu. List podbijela te bijelog i crnog šljeza otkupljuje se po cijeni od 4 km po kilogramu, čubera 5, crvene kantarije 9, korijena konjogriza 6, korijena maslačka 13, korijena repuha 6, a korijena čička po 11,5 km po kilogramu. Vrši se otkup i sjemena koprive po cijeni od 16 km po kilogramu i vrgan suhi po cijeni od 10 do 45 km po kilogramu. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Radno vrijeme od 8 do 20 sati. Isplata na licu mjesta. Kontakt telefon 061 820 602. Komisija za dodjelu studentskih stipendija općine Teočak raspisala je javni oglas za dodjelu 20 stipendija redovnim studentima do diplomskog i postdiplomskog studija, čije školovanje traje u kontinuitetu za akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na prijavu imaju svi studenti čija porodica ima prebivalište na području općine Teočak minimalno 2 godine do dana raspisivanja konkursa, kao i studenti čija porodica ima status povratnika sa područja općine Teočak na područje općine Ugljevik. Prijave sa dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti lično na pisarnici općine Teočak ili preporučenom poštom na adresu općina Teočak, centar BB, 75414 Teočak. Komisija za dodjelu studentskih stipendija sa naznakom prijava na javni oglas ne otvaraj. Oglas ostaje otvoren do 18. juna 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 061 946 972 ili lično kod referenta za administrativno-tehničke poslove, kancelarija broj 35. Oglas je objavljen na radiju Glas Drine, na oglasnoj tabli i na web stranici općine Teočak. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Poslušali smo još jedan radio oglasnik u programu Glasa Drine, naredni na programu od 13 sati i 10 minuta.

0: reklame. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 ampersati 80 km, od 55 ampersati 90 km, od 62 ampersata 105 km. Akumulator od 75 ampersati 115 km, od 85 ampersati 135 km, a od 100 ampersati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore. Besplatno. Provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova. Provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DO vašu vožnju pretvara u uživanje. We'll be right back.

0: za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića, sokovina, boce, više vrsta kave.
0: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod Remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe, Mirandol Neum.
2: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
2: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
2: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
2: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
3: Vaše zdravlje naš prioritet.
4: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
3: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
4: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađete sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšići, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Siminhan, Slavinovići, Solina i Mlabor.
3: Napominjemo, OS Farm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke OS Farm.
5: 10 časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica prethodnu noć proveli su u sindikalnom domu spavajući na podu. Nisu primili topli obrok za mart, plate za april i za maj. Predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković kaže da ovo nije usmjereno ni protiv koga lično, nego da jednostavno ne imaju drugo rješenje. Podsjećamo, 50-ak radnika zavisnog društva rudnici mrkog uglja Zenica okupilo se juče u zgradi Doma rudara kako bi iskazali protest zbog kašnjenja plate, a dio njih narednih dana planira ostajati i tokom noći, te na taj način iskazivati nezadovoljstvo. U Strasburu danas počinje plenarna sjednica Evropskog parlamenta na kojoj će se raspravljati o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana. Prema dnevnom redu bit će održana zajednička rasprava pod nazivom EU budućnost za Zapadni Balkan, a europarlamentarci će razmatrati izvještaje Evropske komisije za 2025. godinu o Crnoj Gori, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Kosovu. Glasanje u izvještajima bit će sutra. U Banja Luci će danas biti sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, a na dnevnom redu nalazi se 16 tačaka, među kojima je prijedlog rebalansa budžeta za 2026. godinu u iznosu od 8 milijardi i 525 miliona maraka. Na sjednici će biti razmatrani i prijedlog odluke o izmjeni odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2026. te prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za ovu godinu. Danas ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata za opšte izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti 4. oktobra. Sada slijedi provjera prijava, odnosno CIK će provjeriti da li koalicije i liste ispunjavaju sve zakonske uslove. Nakon toga će politički subjekti dobiti kratak rok da isprave nedostatke, a zatim će CIK objaviti konačan spisak svih ovjerenih koalicija i nezavisnih kandidata na svojoj službenoj stranici. Kada se sve ovo završi, otvara se novi rok kada ovjereni subjekti mogu podnositi tačna imena svojih kandidata i kandidatske liste za učešće na izborima. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Banja Luci i Bihaću 19, Tuzli i Zenici 20, Bijeljini 21, Mostaru i Trebinju 25 stepeni. Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, pljuskovi su mogući u poslijepodnevnim časovima na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
6: Poslušali smo još jednom i vijesti BH Radija 1, dalje nastavljamo sa muzikom iz studija Glas Čine.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
1: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
2: Hit dana, hit na talasima, glasa Drine. Radnim danima od 10 sati. Pošaljite poruku na naš Viber broj 062-130-099 i odaberite svog pobjednika. Zajedno slušamo, zajedno biramo. Hit dana, hit na talasima, glasa Drine.

biramo još jednu pjesmu za hit dana. Utorak 16. juni. Na samom početku ja ću napomenuti da je sponsor izbora tvornica Alo i PVC stolari Adoplaste Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Predlog broj 1 danas, Peđa Jovanović i pjesma Parfem od Vanile. Drugi Saša Matić, Bolje nikad nego kasno. Viber broj za glasanje je 062-130-099, još jednom 062-130-099. Glasate za prijedlog broj 1 ili 2, pošaljite vašu muzičku želju, čestitajte nekome nešto ukoliko za to imate povoda. Mi slušamo u nastavku prvi prijedlog, Peđa Jovanović, Parfem od Vanile.

0: prazninu.
1: Poslušali smo prvi prijedlog za danas, Peđa Jovanović, Parfum od vanile. Drugi prijedlog, Saša Matić, Bolje nikad nego kasno. Ja podsjećam da je sponsor izbora pjesme za hit dana Tvornica Alo i PVC Stolari Adoplast Živinice. Telefoni su 035 779 747 i 061 734 648.

Jedno obaveštenje za sve slušalce. Programski sadržaj kulturno-vjerske manifestacije 23. dan i Hasana Kaimije danas su vezani za Srebrenicu. U prostorijama BKC-a Srebrenica večeras će biti predstavljena knjiga pod nazivom Vakufsko Mearivsko povjerenstvo u Srebrenici 1918-1941. godine autora Emraha Đosića. Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju ovom kulturnom događaju. Mi smo poslušali predloge za danas. Peđa Jovanović, Parfem od vanile, predlog broj 1, i Saša Matić sa pjesmom Bolje nikad nego kasno. Još jedno veliki pozdrav za naše sponzore, tvornicu Alu i PVC Stolari, Adoplast Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648, a naš Viber broj otvoren je za glasanje 062-130-099. Vaše muzičke želje emitujemo nakon reklama.

0: reklame.
1: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
2: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
1: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
2: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
1: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
2: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
1: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
2: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Znate, postoji ta tegla. D-tegla, nova, a opet ona stara, vitaminka, kao nekad.
4: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vodimo!
5: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
1: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035 320 320 ili na 061 193 383 i 062 980 759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
6: Imate problema sa vidom?
7: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
6: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
7: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
6: 061 803 589 i 035 630 730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
7: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
8: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve filter, stekada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
7: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
8: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, GG Sapna.
0: Reklame. Kad igra Bosna i Hercegovina, cijela zemlja diše kao jedno.
9: Kada igra Bosna moja, svoj heroj do heroja.
0: Pjesma koja budi ponos, emociju i navijački duh.
9: A mi

0: 10:35 u toku. Dragi naši, u nastavku slijede vaše SMS poruke i muzičke želje svih onih koji su već uspjeli glasati za hit dana. Poruka kaže: selam za najbolju voditeljicu, moju braću, sestre, snahe, sve zaposlene u Radio Glas 13, sve koji me poznaju, od Sadike, glas ide za prijedlog broj 1. A u nastavku Adnan Zenunović i Sad sam jači dušmani, veliki pozdrav i uživajte.
1: Glas Drine, vaš radio.

0: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
1: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u ZUKS 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar ZUKS 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za ZUKS 4. Faka čast, kažu nam faka čast.
2: U nastavku donosimo i nekoliko izjava naših reprezentativaca nakon njihovog dolaska u Salt Lake City. Jovo Lukić obratio se novinarima prije treninga reprezentacije Bosne i Hercegovine. Na pitanje novinara da li je pogledao svoj gol kada je došao u hotel, Lukić je kazao: "Jesam, naravno. Naravno, to je dječački san da zaigram na svjetskom prvenstvu, a nakon što sam dao gol za svoju državu na svjetskom prvenstvu, šta mogu više poželjeti? Što se meni tiče, mogu sutra i umreti", rekao je Lukić. A što se tiče narednog susreta sa Švicarskom, Muharimović je istakao: "Znamo kakva je ekipa

20:53 u toku. Ja podsjećam da u izboru pjesme za hit dana možete učestvovati sve do 12:50. Glasajte putem Viber broja 062-130-099, a na mjestu prvog prijedloga je Peđa Jovanović sa pjesmom Parfum od Vanile, drugi prijedlog Saša Matić, Bolje nikad nego kasno.

0: reklame.
1: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti. Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
0: Magična ponuda uz magičnu viziju. Technoshop Magic Vision Kalesija.
2: Prodaja bijele tehnike, televizora, konvektora, malih kućanskih aparata, ugradbenog programa tehnike, te kosilica, trimera i još mnogo toga.
0: Ove godine poseban akcenat stavljamo na ponudu inverter klima uređaja za hlađenje i grijanje kompletnog stambenog prostora na temperaturama i do -25°C sa Wi-Fi opcijom na daljinsko upravljanje uz obezbijeđenu garanciju na servis i ugradnju.
2: Nudimo mogućnost kupovine na 18 mjesečnih rata, bez kamate i žiranata. Jednostavna procedura kreditiranja bez obzira da li ste zaposleni, penzioner ili nezaposleni. Ako vam više odgovara gotovinsko plaćanje, onda vam dajemo popust od 10%.
0: Posjetite nas u Kalesiji na adresi Kalesijskih brigada broj 8 do centralnog parkinga ili nas pozovite svakim radnim danom od 8 do 16, a subotom do 13 sati na 035-610-150 i 061-765-418, može i Viberom.
2: Technoshop Magic Vision Kalesija.
3: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
4: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
3: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo.
4: Promjena zupčastog remenja.
3: Ispitivanje kočnica i kočionog sistema.
4: Reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem.
3: Promjena ulja i svih filtera.
4: Autodijagnostika. Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
5: Zlatara, Rolex, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
6: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Reklame.
7: Kalas i Radio Glas 13, 11 sati i 5 minuta u toku. Vrijeme je za žaljoteku. Ukoliko danas nešto proslavljate, podijelite vaše slavlje sa nama. Iz Bosne i Hercegovine nam pišite na broj 091-611-201, a cijena jedne SMS poruke je Marko i 20 plus PDV.

0: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Faka čast, kažu nam faka čast.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
2: Adu Gegaj u nastavku Bosna moja. Pjesma ide po želji Omerovića. Veliki pozdrav i uživajte.

Glas ide za prijedlog broj 1. Pozdrav i poljubac ljepoticama, slušalcima i kolektivu Glasa Drine od Hajrije. Jaša Rahmedovski u nastavku. Veliki pozdrav također vama i uživajte.

0: Ljetne večeri provedene na balkonu ili terasi za mnoge predstavljaju savršen način opuštanja nakon napornog dana. Međutim, uživanje na otvorenom često mogu pokvariti uporni komarci zbog kojih boravak vani postaje prava borba. Iako su na tržištu dostupni brojni preparati protiv insekata, mnogi se sve češće okreću prirodnim rješenjima koja ne sadrže agresivne hemikalije. Dobra vijest je da određene biljke mogu poslužiti kao prirodna zaštita od komaraca. Njihov intenzivan miris ugodni su ljudima, ali insektima predstavljaju snažan repelent. Ako ih rasporedite u saksijama oko mjesta na kojem provodite najviše vremena, mogli biste značajno smanjiti broj nepoželjnih gostiju na svojoj terasi. Na prvom mjestu je lavanda, omiljena zbog svojih dekorativnih ljubičastih cvjetova i prepoznatljivog mirisa, ali njena uloga nije samo estetika. Eterična ulja koja sadrže djeluju odbojno na komarce i druge insekte. Zatim bosiljak. Osim što je nezaobilazan sastojak brojnih jela, bosiljak se pokazao i kao korisna biljka u borbi protiv komaraca. Njegov snažan miris, koji mnogi povezuju sa svježinom i mediteranskom kuhinjom, insektima je izrazito neugodan. Bosiljak možete držati na prozorskim daskama, balkonima ili u blizini ulaznih vrata kako biste stvorili dodatnu zaštitnu zonu. I na kraju nana, poznata po brzom rastu i jednostavnom održavanju, zbog čega je čest izbor za kućni uzgoj. Njen osvježavajući miris može doprinijeti ugodnijoj atmosferi na terasi, dok komarcima nimalo ne odgovara. Uz to listove nane možete iskoristiti za pripremu čaja, limunade ili drugih osvježavajućih napitaka tokom toplih dana. Pored ovih biljaka, stručnjaci savjetuju i uklanjanje stajaće vode iz saksija i posuda u blizini doma, jer upravo takva mjesta predstavljaju idealno okruženje za raznožavanje komaraca. Kombinacija prirodnih biljnih saveznika i nekoliko jednostavnih preventivnih mjera, svoju terasu možete pretvoriti u ugodan kutak za odmor tokom cijelog ljeta.
1: Super akcija u Piemonte Marketima od 13. do 19. juna. Iz ponude izdvajamo Instant Kafa Dolce 3-1 8 plus 2 Classic i Strong po super sniženoj cijeni od Marku 95. Napolitanke Jafa 187 grama, šlag čokolada snižene na Marku 60. Minjon kocka 500 grama, Airwix samo 2,95. Sok dvojni C 2 litra po super cijeni od 2,5 marke. Ubrus Jumbo Airwix samo 2 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 13. do 19. juna i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
2: Reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
3: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
2: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
3: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
2: Vase PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
3: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
2: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
3: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
4: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
5: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Lejla.
4: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
6: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
7: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
8: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
7: Jedinstvena Zlatara u samom centru Tuzle.
8: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
7: San Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
8: Sulejmane moj.
7: Novo i jedinstveno na području Živinica.
9: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
7: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, Oaza mira.
9: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
7: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
9: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
7: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
9: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
7: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
9: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
7: Dom za starija i iznemogla lica, Oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
9: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
10: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
9: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
11: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
9: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
11: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
9: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
11: Vaše Durfarm apoteke.
12: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
13: Reklame.

Talas i Radija Glas 3, 11 je sati 32 minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Renci, Gornika, Lesija. Telefon 061-429-3111. Ja podsjećam, u toku je izbor pjesme za hit dana. Na mjestu prijedloga broj 1, Peđa Jovanović, Parfum od Vanille, drugi, Saša Matić, Bolje nikad nego kasno. Viber broj za glasanje 062-130-0929.

0: kaže za najbolji radio od Hajrije Hule. E što nisam konobar, veliki pozdrav, uživajte još jednom.
1: Sve na jednom mjestu, tehnički pregled i registracija vozila, putničko zdravstveno i kasko osiguranje, kao i prijevod vozila. STTP Kahrib, Sapna 061 884 880.

Donare su nastavku, sve ti najbolje želim, pjesma ide po željima, ajde. Veliki pozdrav, Majda. Uživaj dalje, ustala se radija glas 3.

tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 km. Vision LED Smart TV 55 inča 609 km. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
1: Za Majdu iz Zagorja, Nataša Đorčević, Zaboravi broj. Veliki pozdrav. Nakon ove pjesme idemo na reklame. Slijede vijesti BH Radija 1, tačno u 12 sati. Nakon toga nastavit ćemo ponovo dalje sa emitovanjem vaših SMS poruka.

0: reklame.
1: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
2: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-555.

0: Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Technograd Company DO Tuzla nalazi će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Technograd Company DOO Tuzla.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90, keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača, tusuj, linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.

0: Ptice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Borbil, ČHS Srebrenik.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić, Hupsi, 1 kg, 8,95. Majoneza, Bella, 285 ml, 1,85. Sok, Jafa, multivitamin, 2 litra, 2,95. Gel za tuširanje, Nivea, 250 ml, 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto to najbolje kupovine.
2: Reklame.

0: Dragica Iliktarević i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. Rudari tri rudnika stupili u štrajk, čekaju isplatu za ostalih primanja. Narodna skupština Republike Srpske o prijedlogu rebalansa republičkog budžeta. Akcija Sipe u Trebinju i Bileći, pronađene velike količine droge. Sporazum SAD-a i Irana očekuje se do petka. Počelo uklanjanje pomorskih blokada u Ormuskom Oreuzu. Vrijeme sunčano uz umjerenu oblačnost. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj, zavisnog društva rudnici mrkog uglja Zenica te rudnika mrkog uglja Abid Lolić Han Bila stupili su u štrajk kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog kašnjenja isplate plate i toplog obroka. U ova tri rudnika obustavljena je proizvodnja, a rudari ističu da je situacija izuzetno teška, te da su na ovaj potez bili primorani kako bi ostvarili svoja osnovna prava stečena teškim radom. Do sada ih, kako kažu, niko iz uprave rudnika niti vladajući društva i resornog ministarstva nije kontaktirao. Govore rudar rudnika mrkog uglja Zenica Elvedin Avdić i predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Kakanj Abdal Fazlić.
2: Ne možeš jednostavno živjeti bez plate, evo, normalno računi svi dolaze da se moraju se platiti računi, moraš obezbijeti djetetu za školu, moraš obezbijeti svojoj porodici, da imaju hljeba kod kuće, da imaju šta jest. Kako kad kasni plate od 2,5 do 3 mjeseca, svakim 3 mjeseca mi dobijemo jednu platu, a obavezni smo dužni da radimo svoj posao. I kaže, vi ne proizvodite, pa nismo mi došli do tog rješenja, što ne proizvodimo? Vrijeme, da kažem opet, teško, stvarno za nas rudara, evo, jutro smo dobili te informacije da je kolega iz drugih rudnika isto nisu primili platu. Za maja leto mi čekamo aprilsku platu. Teško je stanje.
3: Nismo iskopali dovoljne količine uglja za isplatu plate i za sve druge stvari koji nam trebaju za proces proizvodnje. Međutim, nismo dobili financijska sredstva od strane elektroprivrede. Nakopali smo uglja u vrijednosti preko 6 miliona. Nama je za platu potrebno 2 miliona i 900, ali nažalost nisu ta sredstva uplaćena.
1: Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske na posebnoj sjednici u Banja Luci razmatraju prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu koji iznosi 8,5 milijardi maraka, što je za oko milijardu više u odnosu na budžet Republike Srpske. Poslanici će razmatrati i prijedloge odluka o garancijama i dugoročnom zaduživanju Republike Srpske, kao i set zakona o platama u javnom sektoru. Sjednicu prati Radmila Grubiša.
4: Predloženi rebalans budžeta Republike Srpske za ovu godinu iznosi 8 milijardi 525 miliona konvertibilnih maraka. U odnosu na budžet radi se o povećanju od 15% ili milijardu 116 miliona maraka. Usvojili se rebalansirani budžet od avgusta slijedi povećanje plata budžetskim korisnicima od 5% i penzija od 3,5%. Penzionerima će biti isplaćena i jednokratna naknada. Rebalansom su povećana izdvajanja za obrazovanje, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu kao i za lijekove. Podsjećajući da je Vlada Republike Srpske u aprilu počela isplatu uvećanih plata budžetskim korisnicima, ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović je kazala.
5: Za avgustovsku platu pa dalje do kraja godine bit će povećanje još 5%, to je negdje ukupno oko 10,3%. Ukupna cifra koja će se isplatiti za plate u ovoj godini je 1,526 milijuna maraka ili 118,4 miliona veća u odnosu na budžet koji je bio planiran za ovu godinu.
4: U Narodnoj skupštini Republike Srpske bit će razmatrani prijedlog odluke o garancijama i dugoročnom zaduženju Republike Srpske za koji opozicione stranke tvrde da je riječ o pokušaju kupovine izbora. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
0: Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu i MUPA Republike Srpske u akciji Fabija lišili su slobode 4 lica na području Bileće i Trebinja zbog krivičnog dijela nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga. Zapljenjeno je oko 10,5 kg marihuane i 42 kg heroina. Jedno lice je u bjekstvu. Pripadnici SIPE uz podršku MUPA Hercegovačko-neretvanskog kantona sprovode akciju i na području Stoca i Mostara, a prema riječima portparola SIPE Jelene Miovčić, više informacija bit će poznato u toku dana. Opštinski sud u Bihaću osudio je prvostepeno bivšeg ministra zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona Murisa Halkića na godinu dana zatvora zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Presudom je izrečena i bezbjednosna mjera zabrane obavljanja dužnosti ministra u vladi Unsko-sanskog kantona u trajanju od 3 godine. Prema navodima iz optužnice, Halkić je u periodu od februara do aprila 2023. godine, obavljajući funkciju ministra, iskoristio svoj službeni položaj kako bi pogodovao privatnim zdravstvenim ustanovama s područja Bihaća, Cazina i Velike Kladuše. Danas se otvaraju ponude za izgradnju međudržavnog mosta na lokalitetu Hum Šćepan Polje i pristupne ceste, čime se ulazi u završnu fazu izbora izvođača za jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Izbor najpovoljnijeg ponuđača očekuje se u narednom periodu, saopšteno iz Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine. Ovaj projekat značiće modernizaciju saobraćajne infrastrukture na pravcu Sarajevo-Foča-Podgorica i od posebnog je značaja za bolju regionalnu povezanost i jačanje ekonomskih veza između dvije države, navodi se u saopštenju.
1: Tri i po mjeseca nakon početka rata Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, Washington i Teheran postigli su okvirni sporazum o završetku sukoba, koji bi trebao biti zvanično potpisan u petak. Sporazum bi produžio krhko primirje za dodatnih 60 dana, a između ostalog donosi otvaranje Ormuskog Moreuza. Iranski mediji prenose da je počelo uklanjanje pomorske blokade u Moreuzu, a iranski zvaničnici najavljuju da će nova runda pregovora sa SAD-om početi na dan potpisivanja sporazuma. Opširnije Miroslav Nicović.
6: Dogovorom kojeg su postigli Sjedinjene Države i Iran, obnavlja se primirje na 60 dana i nastavljaju pregovori, a sporazum donosi otvaranje Ormuskog Moreuza te deblokadu iranske imovine i iranskih luka. Ipak mnogo toga u vezi sa dogovorom i dalje ostaje nepoznato. Sporazum sa Iranom potpisan je elektronski, a njegov sadržaj trebao bi biti objavljen nakon zvaničnog potpisivanja predviđenog za petak. Američki predsjednik Donald Trump:
7: Dogovor je potpisan, a Moreuz je već djelimično otvoren. Kao što znate, oni malo tragaju za još nekoliko mina koje su već pronašli, ali u suštini brodovi već počinju da isplovljavaju. U petak će biti potpuno otvoren. Mislim da će se mnogo sjajnih stvari dogoditi na Bliskom istoku upravo sada, a veoma je važno da cijena nafte naglo pada.
6: Ukidanje pomorske blokade počelo je da se sprovodi, a iranski mediji objavili su da su 3 tankera za naftu i 2 broda sa iranskom robom prošli kroz blokadu. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan smatra da je memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana važan korak ka zaustavljanju borbi. Međutim, napominje da konačni sporazum o trajnom primirju još nije oblikovan.
7: Potpuna implementacija ovog memoranduma može riješiti mnoge probleme i pitanja zemlje, te stvoriti nove uslove u Iranu i regiji Bliskog istoka. Ovaj memorandum nije samo veliko dostignuće za samu zemlju, već i veliki izazov ponosa za cijelu regiju i snage otpora. Ako Bog da, njegovi detalji će biti predstavljeni u odgovarajuće vrijeme.
6: Sporazum je do sada najznačajniji korak ka rješavanju sukoba u kojem je poginulo najmanje 7000 ljudi, uglavnom u Iranu i Libanu, i koji je preokrenuo globalna energetska tržišta zbog blokade Ormuskog Moreuza kroz kojeg prolazi 1/5 svjetske nafte. Cijene nafte pale su na najniži nivo od 10. marta nakon objave vijesti o postignutom sporazumu, a cijena barela sirove Brent nafte jutros je bila manja od $80. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 20 stepeni, Banja Luci 22, Brčkom i Tuzli 23, u Mostaru 30 stepeni.
0: Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, pljuskovi su mogući u drugom dijelu dana na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine pojačan je saobraćaj na graničnom prelazu Izačić, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Ni na ostalim graničnim prelazima nema dužih čekanja. Zbog radova je zatvorena dionica autoputa 1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zbog bojevog gađanja danas i sutra do 16 časova obustavljen je saobraćaj na putu Banja Luka – Čađevica. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1.
8: A nakon podnevnih vijesti BH Radija 1 program dalje nastavljamo iz studija Glas 3.

dalje nastavljamo i sa Željotekom u okviru koje emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Korisnici BH Telekom, HTRNET i MTEL mreže pisati nam možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, a cijena jedne SMS poruke je marku i 20 plus PDV. Također i dalje sve do 12 sati i 40 minuta možete glasati u izboru pjesme za hit dana. Prvi predlog je Peđa Jovanović sa pjesmom Parfem od Vanile, drugi Saša Matić je Bolje nikad nego kasno. Viber broj za glasanje 062 130 099.

Talasi, Radio Glas 3. Kratak prekid programa, nastavljamo dalje. Pozdrav i poljubac ljepoticama, slušaocima i kolektivu Radio Glas 3 od Hajrije. Crni i Čana u nastavku, pjesma Zajedno, veliki pozdrav, uživajte.

0: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 km. Vision LED Smart TV 55 inča 609 km. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
1: Vrhunska rabljena vozila. Uvoz iz Njemačke. Garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566. Autosalon AS Živinice. Generalni sponsor programa Glas Drine.
2: Reklame. Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
3: BM Company, Živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405,
5: i maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
3: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
3: Sa nebenim aškim sen, sada si prava hurem.
4: Sulejmane moj.
3: Stižu topli dani, sunce sija, zimske gume mijenja cijela čaršija. Za ljetne gume kucnuo je čas, Zvornik putevi, tu su za vas. Gume za putnička vozila, kamione i radne mašine. Profesionalne usluge montaže i balansiranja guma, vrhunski kvalitet i odlične cijene. Posjetite nas u Karakaju, 200 metara od raskrsnice za Tuzlu i u objektu inženjeringa. 065-593-496. Sigurnost na prvom mjestu. Zvornik putevi. Jedini u gradu, pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
4: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
3: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
4: U toku je akcijska prodaja stanova 2950 km po metru kvadratnom plus PDV. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
6: Više detalja na 3x2v.tc. tcbazar.ba.
3: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
4: Vaš savršen dom čeka na vas.
3: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hiruške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
7: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale, 3 Arena Premium kanala, 6 Arena Sport kanala, plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035-302-333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabo i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
3: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće i jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjeće i jarića po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
8: Reklame.
3: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u ZUKS 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar ZUKS 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za ZUKS

Vlada Tuzlanskog kantona uspostavlja novi sistem javnog prijevoza koji donosi jeftinije karte, stabilnije linije i veću dostupnost građanima. Potpisivanjem ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona otvoreno je novo poglavlje u organizaciji javnog prijevoza na području Tuzlanskog kantona. Ugovor su potpisali ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Almir Žilić i izvršni direktor kompanije Junuzović Kopex, odnosno Semir Junuzović, čime se prvi put na sistematski način uređuje pitanje javnog linijskog prijevoza putnika na kantonalnim linijama. Riječ je o dugoročnom modelu kojim vlada Tuzlanskog kantona preuzima aktivnu ulogu u organizaciji mreža linija, kontroli redova vožnje, utvrđivanju tarifnog sistema i osiguranju kontinuiteta prijevoza. Time se javni prijevoz na kantonalnim linijama iz dosadašnjeg tržišnog modela u kojem su građani često bili izloženi smanjenju broja polazaka, ukidanju linija i rastu cijena, uvodi u okvir javne komunalne usluge od posebnog interesa za Tuzlanski kanton. Ovo nije samo potpisivanje jednog ugovora, ovo je završetak jednog složenog procesa i početak novog sistema u kojem građani i njegova potreba za kretanjem, odlazak na posao, u školu, na fakultete, ljekaru ili prema drugim gradovima i općinama postaje centralna tačka organizacije javnog prijevoza, izjavio je ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Almir Žilić. Prema novom modelu prijevoz na kantonalnim linijama počeo je jučer 15. juna, a prvi pojedinačni ugovor važi do kraja 2026. godine. Vrijednost ugovora za ovaj period iznosi 7 miliona maraka, čime će vlada sufinansirati oblast javnog prijevoza na kantonalnim linijama. Početna mreža obuhvata 18 kantonalnih linija, među kojima su linije Kladanj-Tuzla, zatim Čelić-Tuzla i aerodrom Tuzla-Tuzla, koje se prvi put uvode u model redovnih linija u kantonu. Posebna vrijednost novog sistema ogleda se u značajno povoljnijim cijenama za građane. Pojedinačna karta u zoni užeg gradskog područja Tuzle iznosit će marku i po, dok će karta za ostale kantonalne relacije iznositi 2,5 marke. Mjesečna pretplata karata za radnike, nezaposlene, učenike, studente i osnovce iznosit će 88 maraka i vrijedit će na svim kantonalnim linijama, dok će za povlaštene kategorije, među kojima su penzioneri, ratni vojni invalidi, zlatni ljiljani i članovi porodica šehida i poginulih boraca, mjesečna karta iznositi 30 maraka. Građanima omogućavamo javni prijevoz po cijenama koje su u određenim slučajevima i do 4 puta niže od dosadašnjih, ali jednako važno, uvodimo pravila. Cjenovnik će biti jedinstven, javno dostupan i obavezujući, a prijevoznik će imati jasne ugovorene obaveze. Ministarstvo i vlada više neće biti posmatrači procesa, nego nosioci sistema koji štiti javni interes, rekao je ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Almir Žilić.

U nastavku ćemo i malo o sportu, pregled posljednjih događaja na svjetskom prvenstvu u nogometu. Naime, fudbalska reprezentacija Belgije i Egipta podijelile su bodove u susretu prvog kola grupe G na svjetskom prvenstvu, odigravši neriješeno 1-1. Iako su Belgijanci u meč ušli kao favoriti, Egipat je pružio odličan otpor i bio veoma blizu velikog iznenađenja. U narednom kolu Egipat će igrati protiv Novog Zelanda, dok Belgiju očekuje duel sa Iranom. Reprezentacije Irana i Novog Zelanda odigrali su neriješeno 2-2 utakmici svjetskog prvenstva u Los Angelesu, koji su obilježile visoku napetost i protesti protiv iranske vlasti ispred stadiona. Novi Zeland je dva puta vodio, ali Iran se oba puta uspio vratiti i osvojiti bod. Nogometaši također Saudijske Arabije i Urugvaja podijelili su bodove na Hard Rock stadionu u Majamiju. U Miami Gardensu u prvom kolu svjetskog prvenstva odigravši neriješeno 1-1. U drugom poluvremenu Urugvaj je u potpunosti preuzeo inicijativu protiv bezopasnih Saudijaca koji su se koncentrisali samo na odbranu. Redale su se šanse pred golom Saudijaca, a do zasluženog izjednačenja Urugvajci su stigli 10 minuta prije kraja meča kada je pogodio Araujo za konačnih 1-1. U grupi H na svjetskom prvenstvu je sve otvoreno nakon prvog kola budući da sve četiri se lekcije imaju po jedan osvojen bod. Danas su na programu utakmice u grupama I i J. Od 21 sat sastaju se Francuska i Senegal, u ponoć igraju Irak i Norveška, a u 3 sata ujutro sastaju se Argentina i Alžir.

0: slušamo u nastavku i pobjedničku pjesmu Saša Matić, Bolje nikad nego kasno.
1: Sreću, zdravlje, decu, mi...
0: Pjesma koja je danas odnijela najviše vaših glasova u izboru za hit dana. Sponzor izbora je dakle Tvornica Alu i PVC Stolari Adoplast Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Vama hvala što ste i danas bili u Talase našeg radija. Birali zajedno sa nama još jedan hit dana. Slušamo u nastavku dakle pobjedničku pjesmu Saša Matić, Bolje nikad nego kasno.

0: reklame.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
3: ZK Bau centri od 1. juna donose novu popustolovinu. 30 dana, 30 odabranih artikala i 30% popusta. Uz Mastercard Charge i revolving kartice NLB banke DD Sarajevo ostvarite dodatnih 15% popusta. Veliko finale je 4. jula. Čeka vas do 30% popusta na kompletan asortiman u svim ZK Bau centrima i na zk.ba. Pratite nas na Facebooku, Instagramu i na zk.ba za dnevno otkrivanje odabranih artikala. Vidimo se na popustolovini 2. Vaš ZK.
4: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ajla DO. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
5: Akumulator od 45 ampersati 80 km, od 55 ampersati 90 km, od 62 ampersata 105 km. Akumulator od 75 ampersati 115 km, od 85 ampersati 135 km, a od 100 sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
4: Besplatno. Provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova. Provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DO. Vašu vožnju pretvara u uživanje.
6: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S. Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, Magistralni put, BB.
7: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
6: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
7: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
6: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
8: Prijevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 06295404045 i 066014643.
6: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon AS Živinice.
9: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
6: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
9: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
6: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
9: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
6: Kontakt telefoni 062 467 566 i 0049 160 4767 956 u Njemačkoj.
9: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice. Get ready.
0: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
10: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
10: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
10: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx, telefon 063-974-792.
10: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
10: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
11: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
12: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
11: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
12: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
11: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
12: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
13: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
14: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
15: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
14: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim, pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
16: Reklame.
17: Talas je Radija Glas Trine, 13 sati i 9 minuta u toku. Džiboni u nastavku. Nakon toga idemo na radio oglasnik.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Apartmanima Mirando u Luneumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061-908-447. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine. Općinska izborna komisija Teočak obavještava građane da će izvodi za privremenog biračkog spiska za izbornu jedinicu 055A Teočak biti izložen na uvid javnosti u trajanju od 30 dana, odnosno od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Izvodi za privremenog biračkog spiska pojedinačno za svaku mjesnu zajednicu će biti dostupan građanima u Centru za birački spisak općine Teočak i u sjedištu Općinske izborne komisije Teočak. Uvid u izvodi za privremenog biračkog spiska može se izvršiti svakim radnim danom od 8 do 16 sati u Centru za birački spisak općine Teočak. Ukoliko građani prilikom uvida u birački spisak uoče da su u izvodu upisana umrla lica, o tome trebaju da obavijeste općinsku izbornu komisiju s ciljem poduzimanja aktivnosti prema nadležnim organima za brisanje istih iz izvoda. Raseljena lica koja imaju biračko pravo obavijestit će se putem oglasne ploče u zgradi općine Teočak da se izvodi za privremenog centralnog biračkog spiska nalazi u Centru za birački spisak, kako bi mogli provjeriti i izvršiti eventualnu ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa i opredeliti se za biračku opciju, općina, odnosno mjesto glasanja i način glasanja, lično ili u odsustvu. Navedena lica će se također upoznati da zahtjev za određivanje ili eventualnu promjenu biračke opcije podnose lično na PBO 1 obrascu najkasnije 75 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 27. jula 2026. godine do 24 sata Centralnoj izbornoj komisiji BiH putem Centra za birački spisak u općini u kojoj imaju prijavljeno prebivalište ili boravište raseljenog lica u skladu sa zakonom, odnosno prema evidenciji nadležnog organa, uz obavezu prilaganja kopije jednog od važećih identifikacionih dokumenata i po mogućnosti rješenja o priznavanju statusa raseljenog lica ili broja zahtjeva za priznavanje statusa lica evidentiranog kod nadležnog organa. Otkupa lijeko bilja i šumskih plodova vrši Selmo Hođić iz Međeđe kod Sapne. Cvata crne lipe otkupljuje se po cijeni od 22 km, a cvate bijele lipe po 20 km po kilogramu. Cvat kunice po 6,5, a cvate djeteline crvene po 13 km po kilogramu. List bokvice širokolisne i uskolisne po 5 km, list koprive po 6, a list crne i bijele lipe po 3 km po kilogramu. List podbijela te bijelog i crnog šljeza otkupljuje se po cijeni od 4 km po kilogramu, čubera 5, crvene kantarije 9, korijena konjogriza 6, korijena maslačka 13, korijena repuha 6, a korijena čička po 11,5 km po kilogramu. Vrši se otkup i sjemena koprive po cijeni od 16 km po kilogramu i vrgan suhi po cijeni od 10 do 45 km po kilogramu. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Radno vrijeme od 8 do 20 sati. Isplata na licu mjesta. Kontakt telefon 061 820 602. Na prodaju stan u centru Sapne, ulica Žrtava genocida u Srebrnici. Stan je veličine 53 metra kvadratna. Kontakt telefon 060-303-275. Dakle 060-303-275. Komisija za dodjelu studentskih stipendija općine Teočak raspisala je javni oglas za dodjelu 20 stipendija redovnim studentima do diplomskog i postdiplomskog studija, čije školovanje traje u kontinuitetu za akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na prijavu imaju svi studenti čija porodica ima prebivalište na području općine Teočak minimalno 2 godine do dana raspisivanja konkursa, kao i studenti čija porodica ima status povratnika sa područja općine Teočak na područje općine Ugljevik. Prijave sa dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti lično na pisarnici općine Teočak ili preporučenom poštom na adresu općina Teočak, centar BB, 75414 Teočak. Komisija za dodjelu studentskih stipendija sa naznakom prijava na javni oglas ne otvaraj. Oglas ostaje otvoren do 18. juna 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 061-946-972 ili lično kod referenta za administrativno-tehničke poslove Kancelarija broj 35. Oglas je objavljen na radiju Glas Drine, na oglasnoj tabli i na web stranici općine Teočak. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Naredni radioglasnik u programu Glasa Drine poslušajte od 15 sati i 45 minuta. Za kraj našeg druženja još jedan prilog. Pojavom mladog polumjeseca muslimani širom svijeta sinoć su dočekali novu 1448. hidžretsku godinu. Početak nove godine u islamskom kalendaru obilježava prvi dan mjeseca Muharema, jednog od 4 sveta mjeseca u islamu. Za početak islamske ere uzet je jedan od najznačajnijih događaja u historiji islama, odnosno hidžra, preseljenje poslanika Muhameda iz Mekke u Medinu. Hidžra se dogodila 622. godine nove ere i predstavlja prekretnicu u razvoju prve muslimanske zajednice. Tradicionalno u Bosni i Hercegovini ova noć i dan se obilježavaju prigodnim programima, mevludom ili učenjem Kur'ana i ibadetima. Tim povodom večeras će se u Sapni održati prigodna manifestacija pod nazivom Sapna pod svjetlom hidžre. Organizatori obilježavanja su Bošnjačka zajednica kulture Preporod Sapna i Međlis islamske zajednice Zvornik, a održat će se u Domu kulture Sapna sa početkom u 18 sati. U programu će učestvovati vokalno-instrumentalni sastav Forte Donji Vakuf i Merak Sapna, dok su vokalni solisti Ehlimana Šahmanović i polaznici dječjeg vrtića Sapna. Program će voditi Islam Efendija Mehmedović, a svim muslimanima koji obilježavaju ovaj značajan datum upućujemo iskrene čestitke povodom nove 1448. hidžretske godine.

0: reklame.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti našo su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
3: Šta je ono što nam treba? Bistre volja, plavo gneba, pesma i ta radost priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
4: Vivija.
3: Samo nam je
4: čista ljubav.
5: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
6: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod Remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbjeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe, Mirandol Neum.
7: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
8: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035-632-047 i 062-555-965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
9: Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
10: Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba.
9: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
0: Reklame.

0: reklame.
1: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
2: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
1: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
2: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
1: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
2: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
1: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
2: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
4: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
3: Okay. Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
4: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
3: Obezbijeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
4: Pozovite 061 845 278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
3: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
4: Operi, osuši, nek miriše u duši.
3: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
5: Sve počinje od pogleda.
6: Pogledom ću te uvijek pratiti.
5: Odgovore kristalno jasno vidiš.
6: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
5: Hvala optici Husejnović Kalesija.
7: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
5: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
7: Baterije za slušne aparate.
5: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
7: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
5: Za sva dodatna pitanja pozovite 061 333 645 ili 061 441 237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061 441 1237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
7: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
5: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
8: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
5: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
8: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
5: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Vječno stoje. Za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe. Za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
9: Kratka pića, sokovina, boce, više vrsta kave.
10: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vodimo!
0: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
11: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić, Hupsi, 1 kg, 8,95, majoneza, Bella, 285 ml, 1,85, sok, Jafa, multivitamin, 2 litra, 2,95, gel za tuširanje, Nivea, 250 ml, 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto do najbolje kupovine.
12: Reklame.

0: reklame.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
2: Titanic Tuzla 035-366-554.
3: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
4: Staze od Mamića pravo iz Turske dolaze.
5: Stižu topli dani, sunce sija, zimske gume mijenja cijela čaršija. Za ljetne gume kucnuo je čas, Zvornik putevi, tu su za vas. Gume za putnička vozila, kamione i radne mašine. Profesionalne usluge montaže i balansiranja guma, vrhunski kvalitet i odlične cijene. Posjetite nas u Karakaju, 200 metara od raskrsnice za Tuzlu i u objektu inženjeringa. 065-593-496. Sigurnost na prvom mjestu, Zvornik putevi.
2: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
6: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
7: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
6: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
7: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
5: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
8: A
5: Ako tražite idealan način da svoj vrt, balkon, terasu ili svoju okućnicu pretvorite u zelenu oazu mira i inspiracije, posjetite vrtni centar BM Company Home Garden u Živinicama. Bogat izbor cvijeća, sadnica, ukrasnog bilja, alata i opreme. Kvalitetno, povoljno i s ljubavlju prema prirodi. BM Company Home Garden, Novi Grad, Živinice.
0: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
5: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod Pekare. Leila.
0: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
7: Reklame. Too Loud Video Production.

0: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj zlatara Bosna Gold.
0: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
2: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet. Kuvet.
3: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevno veze sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapina i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić Hupsi 1 kg 8,95, majoneza Bella 285 ml 1,85, sok Jaffa multivitamin 2 litra 2,95, gel za tuširanje Nivea 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Reklame.
6: Točno je 15 sati.
7: Informativni program Federalnog radija.
8: Novosti dana.
6: Američko-iranski memorandum o razumijevanju, koji bi zvanično trebao biti potpisan u petak, još nije objavljen zbog tehničkih detalja koje je potrebno usaglasiti, izjavio je potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance. U međuvremenu, Trump boravi na samitu G7 u Ženevi. Situacija na Bliskom istoku, Ukrajina i šira globalna sigurnosna pitanja u fokusu su samita, čiji je domaćin Francuska.
5: Američki predsjednik Donald Trump po dolasku na summit G7 pozdravio je preliminarni sporazum o okončanju sukoba sa Iranom i poručio da će se sada fokusirati na pokušaje zaustavljanja ratova u Ukrajini i Libanu. Tokom susreta sa katarskim emirom Tamimom bin Hamadom Altanijem kazao je da je sporazum sa Iranom ušao u drugu fazu koja će prema njegovom mišljenju biti lakša od prethodne. Ponovio je da je Teheran pristao na uvjet da neće razvijati niti nabavljati nuklearno naoružanje, što je bio primarni cilj američke vojne operacije u Iranu.
8: Oni ga neće razvijati, neće ga kupovati, neće ništa raditi s njim, a ako to urade, slijede nevjerovatne posljedice po njih. Imamo završen sporazum sa Iranom i da bi bio uspješan, on ulazi u drugu fazu koja će zapravo biti lakša.
5: Američko-iranski memorandum o razumijevanju još nije objavljen zbog tehničkih detalja koje je potrebno usaglasiti, izjavio je potpredsjednik SAD-a J.D. Vance.
8: Postoje neki tehnički detalji koje treba razraditi, ne u vezi sa samim tekstom memoranduma, već sa njegovom primjenom. Preliminarni sporazum je općeg sadržaja.
5: Iran je saopćio da dokument sadrži zvaničnu i potpunu listu iranskih zahtjeva za otvaranje pregovora i postizanje konačnog sporazuma. Među najvažnijim zahtjevima su trajni i hitan prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban, potpuno ukidanje ekonomske i pomorske blokade u roku od 30 dana, suspenzija sankcija na prodaju nafte i petrohemijskih proizvoda, te oslobađanje polovine zamrznutih iranskih sredstava prije početka razgovora, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
8: Jedna strana su Sjedinjene Američke Države i Izrael, druga Iran i Hezbollah. Kraj sukoba u Libanu neodvojivi je dio potpunog završetka rata. Kraj rata također uključuje završetak okupacije. Bez povlačenja izraelskih snaga s teritorija koje su okupirali, rat nije u potpunosti završen.
5: Istovremeno, Izrael poručuje da ih sporazum ne obavezuje i da se neće povući sa juga Libana. Premijer Benjamin Netanjahu.
8: Decenijama se borim protiv napora Irana da ima nuklearno oružje. To mogu definirati kao svoju životnu misiju. Stojim iza toga danas i stajaću iza toga i u budućnosti. Sa sporazumom, bez sporazuma, Iran neće imati nuklearno oružje. Ni danas, ni sutra. Dok god sam ja premijer Izraela, to se neće dogoditi.
5: Za Federalni radio, Irena Antić.
6: Europski parlament je većinom glasova odobrio primjenu sporazuma o tarifama između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, o kojem se dugo raspravljalo. Predsjednik SAD-a Donald Trump i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen dogovorili su se da američke tarife budu ograničene na 15% za većinu proizvoda. Za uzvrat, Unija se obvezala da će ukinuti tarife na američku industrijsku robu i olakšati pristup tržištu poljoprivrednim proizvodima poput svinjetine i mliječnih proizvoda. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović obratio se na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasburu, gdje je potvrđeno da Crna Gora prednjači na putu ka članstvu. Ove poruke stižu odmah nakon jučerašnjeg uspjeha na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu, dok Europski parlament istovremeno počinje raspravu o novim izvještajima o napretku ostatka Zapadnog Balkana.
5: Obraćanje crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića u Strasburu na poziv šefice Europskog parlamenta Roberte Metsole potvrdilo je nikada brži evropski put Crne Gore. Milatović je, nadovezujući se na uspješan summit u Tivtu, poručio da je država spremna za historijski iskorak, te da je Crna Gora jedina zemlja s kojom je već formirana radna grupa za izradu pristupnog ugovora.
9: Želim samo da vas podsjetim da posljednji put kada je Europski parlament ratifikovao ugovor pristupanja za neku zemlju članicu je bilo 2011. godine, dakle kada je Hrvatska potpisala taj ugovor, dakle skoro 15 godina prije. I ja se nadam veoma mnogo da će ovaj Evropski parlament biti u mogućnosti da također ratifikuje ovaj ugovor o pristupanju, makar za jednu zemlju članicu i ja se nadam da će to biti zemlju kandidata, ja se nadam da će to biti Crna Gora.
10: Milatović je posebno naglasio širu regionalnu važnost crnogorske reformi i jasno je poručio kako je država spremna da do 2028. postane 28. članica Evropske unije.
9: I to je poruka koju Crna Gora želi da pošalje, da želimo da budemo 28. članica Evropske unije u 2028. godini. I želimo da vam zahvalimo na vašoj posvećenosti.
10: Roberta Metsola, predsjednica Evropskog parlamenta, uzvratila je porukom da proširenje više nije obećanje, već prioritet današnjice. Dodala je kako će snažno podržati ulazak Crne Gore u Evropsku uniju, čim za to budu ispunjeni svi uslovi.
9: I konačno, koristit ću riječ, konačno idemo naprijed i Crna Gora i predvodi. Već ste zatvorili polovinu poglavlja i treba još dva da se zatvore. Dakle, počeli smo da pripremamo pristupni ugovor i da vidimo da te reforme dostavljaju rezultate.
10: Ove poruke direktno se nadovezuju na jučerašnju međuvladinu konferenciju u Luksemburgu, na kojoj je premijer Milojko Spajić poručio da Crna Gora ne improvizuje, već isporučuje rezultate. Crna Gora je dan ranije zvanično zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, čime je pređena polovina puta sa zatvorenih 16 od 33 poglavlja. Spajić je dodao i da statistika nije jedino mjerilo.
11: To potvrđuje tempo njihovog zatvaranja, koji smo već ranije najavili. Rezultat nije samo statistika, već dokaz da se pregovarački proces provodi kroz konkretan rad.
10: Istovremeno sa crnogorskim uspjehom, Evropski parlament razmatra i godišnje izvještaje za ostale zemlje Zapadnog Balkana, u kojima dominiraju poruke o unutrašnjim blokadama. Od Srbije i Bosne i Hercegovine Brisel ponovo traži hitno usklađivanje s vanjskom politikom Unije i prekid opstrukcija. Za Kosovo se naglašava važnost stabilizacije i dijaloga, dok se od Albanije i Sjeverne Makedonije zahtjeva hitno ubrzanje reformi. Dok region balansira sa zastojima, Crna Gora s ove dvostruke turneje šalje poruku da čvrsto drži poziciju apsolutnog predvodnika na Zapadnom Balkanu. Za Federalni radio, Amra Ličina.
6: Lider HDZ-a Bosne i Hercegovine i novi predsjedatelj Doma naroda parlamentarne skupštine Dragan Čović predstavio je plan rada ove institucije, govorio o europskom putu Bosne i Hercegovine, odnosima sa Europskom unijom, te o OHR-u i infrastrukturnim projektima. Tradicionalna kafa s liderom HDZ-a Draganom Čovićem prilika je za pitanja medija, a tema je mnogo, od opstruiranja ili neopstruiranja sjednica Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, pa sve do ključnih projekata za Bosnu i Hercegovinu. Ipak, Čović je optimističan. Najavio je redovnu sjednicu Doma naroda 30. juna, na kojoj bi trebalo biti približno 100 tačaka dnevnog reda, koje nisu sporne ni jednom uredu, kao i drugu sjednicu sredinom jula, na kojoj bi se našli svi zakoni koji također nisu sporni.
12: Ako bi ovo završili na ovaj način, mi bi imali samo nekih 20% od 164 materijala koje se nalaze u proceduri, koja ne bi bila završena u parlamentarnoj proceduri, odnosno u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine.
6: Kazao je i da ostali predstavnici Doma naroda iniciraju hitne sjednice, kojih u narednom periodu može biti.
12: Moja želja je bila da razgovaram sa predstavnicima kluba Bošnjaka. Jutro sam obavio razgovor sa kolegom Džaferovićem na tu temu o načinu rada, sa predstavnicima kluba Srba i danas još imam unutar kluba Hrvata ovaj razgovor i vjerujem da ćemo otprilike svi podržati ovaj koncept rada i da u ljetno neko vrijeme pauze uđemo sa eventualno onim spornim nekoliko točaka koji će nas vjerovatno optrčivati naredno vrijeme, a da dotad se možemo očistiti.
6: Govoreći o evropskom putu Bosne i Hercegovine, ocijenio je da je zemlja izgubila pažnju u Briselu i da zaostaje za državama regiona koje napreduju u procesu integracija. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
13: Grupa rudara iz rudnika mrkog uglja na Zenica provela je noć u domu rudara, prosvjedujući zbog kašnjenja isplate plaća za travanj i toplih obroka za ožujak. Rudari su najavili da neće odustati dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. U ovom rudniku radi blizu 500 rudara, a proizvodnja je obustavljena 8 u raspotočju. Predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
14: Zajedno sa sindikalnom organizacijom smo donijeli odluku da ćemo ostati ovdje, kažem, ispred zgradom uprave i u svom domu, domu rudara u Zenici, do ispunjenja naših zahtjeva koji se, kažem, u trenutku minimalno odnose na isplatu toplog obroka za mjesec vlasti i apsolutno isplatu svih potraživanja za mjesec april. U ovom trenutku, nažalost, kažem, još nemamo nikakve konkretne informacije za rješenje naših zahtjeva i kažem, nema veze što ih i nemamo, mi smo jednostavno u stanju da ostanemo ovdje do momenta, kažem, dok se ne riješi naše probleme. Pa dobro, problem je evidentno vezan za nekih 480 radnika rudnika Mrkuglja Zemca, kažem, ovdje nas noćiva, kažem, boravi nekih 19-20 ljudi uz apsolutnu podršku dnevnom nivou većeg dijela zaposlenika rudnika Mrkuglja Zemca.
13: U Banjoj Luci se održava sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem je dnevnom redu rebalans proračuna RS-a za 2026. odnosno povećanje dugoročnog zaduženja entiteta sa 1,7 na 2,5 milijardi konvertibilnih maraka. Dok predstavnici vlasti tvrde da je riječ o redovnim financijskim mjerama, oporbene stranke smatraju da zaduženje predstavlja dodatno opterećenje za javne financije i buduće naraštaje. Zastupnici će razmatrati stav koji je zauzeo Ustavni sud RS-a vezano za ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
15: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u američkom Salt Lake Cityu, gdje je i baza našeg nacionalnog tima tokom svjetskog prvenstva, odradila trening otvoren za javnost kojim je prisustovalo oko 1000 naših navijača. Trening je bio laganog intenziteta i iskorišten je da se nogometaši i članovi stručnog štaba druže sa navijačima i novinarima, kojima se prvi obratio strijelac gola protiv Kanade Jovo Lukić, koji je rekao koliko mu taj gol znači.
16: Svi smo svjesni da su oni bili dosta dominantni tu utakmicu, dosta kvalitetna ekipa, imali jako kvalitetne igrače, imamo i mi kvalitet, tu smo da se nadmećemo pa ćemo vidjeti sljedeći meč šta će se desiti. Meni se još utisci nisi leg, još mi djeluje kao da je san. Moj dječački san se ostvario, prvo da zaigram na svjetskom prvenstvu, a druga stvar još da postignem gol. Što se mene tiče, mogu sutra umrijeti, dao sam gol na svjetskom prvenstvu za svoju državu i to bi je dosta.
15: Stoper našeg tima Tarik Muharemović je najavio narednu utakmicu koju igra naš nacionalni tim.
16: Odmah znamo ko je Švajcarska, to da se igra sa 1-1 protiv Katara, ništa to ne trebamo na to gledati. Mi trebamo na to gledati da pobijedimo tu utakmicu, da gledamo da mi se vratimo u naš ritmus ko što smo igrali protiv Rumunije, protiv Italije, protiv Velsa. To mi trebamo da gledamo, sve ostalo druga stvar, to je baš ono što nas ne treba ne zanimati, jer nas treba zanimati samo da prođemo grupu i da što više utakmica pobijedimo. I da što dalje dođemo, na kraju, ko što se vidi, nikoju ekipu, nijednu ekipu ne smiješ procijeniti.
15: Naši najbolji nogometaši će u Salt Lake City odraditi još dva treninga prije puta u Los Angeles, gdje u četvrtak od 21 sat igraju meč drugog kola grupe B protiv selekcije Švicarske. Na svjetskom prvenstvu u nogometu su odigrane još 4 utakmice prvog kola grupne faze takmičenja, a zanimljivo je da su svi mečevi završeni bez pobjednika. Za pravu senzaciju se u grupi H pobrinula selekcija Zelenortskih ostrva, koja je protiv aktuelnog prvaka Europe Španije odigrala 0-0. Španija je očekivano potpuno dominirala sa 27 šuteva prema golu protivnika i 11 izvedenih kornera, ali gol nisu uspjeli postići. U drugom susretu prvog kola u ovoj grupi su Saudijska Arabija i Urugvaj remizirali 1-1. Saudijci su poveli golom Al Amrija u 41. minuti, a konačan rezultat je postavio Araujo 10 minuta prije kraja. U grupi G još jedan favorit nije opravdao očekivanja, a to je Belgija, koja je protiv Egipta odigrala 1-1. Sedmerostruki prvak Afrike je poveo golom Ašura u 20. minuti, a konačnih 1-1 je postavio Hani autogolom u 66. U drugom susretu ove grupe su Iran i Novi Zeland remizirali 2-2. Novozelanđani su dva puta vodili golovima Justa, ali su se Iranci dva puta vratili u meč golovima Rezainija i Mohebija. Večeras igraju još 4 utakmice prvog kola grupne faze takmičenja. U grupi I se od 21 sat sastaju Francuska i Senegal i to je najzanimljiviji meč večerašnjeg programa. U istoj grupi tačno u ponoć igraju Irak i Norveška. U grupi J aktuelni svjetski prvak Argentina od 3 sata ujutro igra protiv Alžira, a u 6 sati sutra ujutro po našem vremenu u istoj grupi snage odmjeravaju Austrija i Jordan. Naši nogometni timovi koji su izborili nastup na evropskoj sceni danas će saznati imena prvih rivala u novoj sezoni. Aktuelni prvak Bosne i Hercegovine Borac nalazi se u grupi nositelja za žreb prvog pretkola Lige prvaka i potencijalni rivali našem timu su Levski iz Sofije, Kauno Žalgiris, Sutjeska iz Nikšića, Mađarski Džer, Albanska Ignatija, Bjeloruski Vitebsk, Luksemburški Atert i Makedonski Vardar. Žrijeb prvog pretkola Lige prvaka je u 16 sati. U žrijebu prvog pretkola konferencijske lige su Sarajevo i Velež. Sarajevo je u grupi nositelja i mogući rivali Bordo timu su Hegelman iz Litvanije, Inter Turku iz Finske, Mondorf iz Luksemburga, Lijepaja iz Latvije i Nomads iz Velsa. Velež nije nositelj, samim tim bi Mostarci mogli dobiti nešto težeg protivnika, a potencijalni su Bate Borisov iz Bjelorusije, Alaškert iz Armenije, Milsami iz Moldavije, Zire iz Azerbejdžana i Žalgiris iz Litvanije. Žrijeb prvog pretkola konferencijske lige je u 18 sati. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
17: Putevi. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine pojačan je promet vozila na graničnom prijelazu Izačić, ali zadržavanja trenutno ne prelaze 30 minuta. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih čekanja. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla-Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas i sutra od 8 do 16 sati doći će do obustave saobraćaja na cesti Banja Luka Čađavica. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać, zatim Bihać Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnoj cesti Srbac Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac Prnjavor Dervinta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
18: Vrijeme.
19: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu na oblaku. Uz dnevni razvoj na oblake, u poslijepodnevnim satima moguć je lokalni pljusak u Hercegovini, te u središnjim i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu do 34 stupnja. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
20: A nakon vijesti Federalnog radija, popodnevni program nastavljamo iza studija Glasa Drine, 15 sati i 18 minuta. Dobar dan i od mene, moje ime je Admira Buljubašić, družit ćemo se do pola 10 večeras. Ukoliko putujete, svima vam želimo sretan put i udobnu vožnju. Do 16 sati se Vdalinke i Radio Oglasnik.

0: Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
1: Vivija.
0: Samo nam
1: čista ljubav.
2: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vidinica Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vidinica Sabna, 061-281-097. Birala sam, birala i konačno odabrala.
3: Opa, čestitam.
2: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
3: Znači, zadovoljna si.
2: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
4: Ide gas na maks.
5: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
2: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
5: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
2: 061-344-707 i 061-729-456.
5: Uvoz i prodaja super automobila.
2: Auto Elegant, preporučujemo svima.
6: I ja u tvojim kolima.
2: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
7: Super, a šta je to?
2: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
7: Samo kaži i odmah idemo.
2: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru. Gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje. A izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
7: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
2: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama, kod robne kuće Omega, 062-232-808. Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
7: I u Zavidovićima, preko puta Mosta Duga, 063-115-243.
2: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
7: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
8: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
2: Imate problema sa vidom?
9: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
2: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
9: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
2: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, website www.optikavid.com.
10: full ponuda i fair cijene.
11: Turbo Experts Karaka i Gornik.
12: Opremljeni smo najsavremenijim uređajima za rad u oblasti servisiranja i remonta, kao i svim dijagnostičkim uređajima za testiranje ispravnosti turbokompresora. Vršimo ugradnju isključivo originalnih dijelova, testiranje, balansiranje i kalibraciju na najsavremenijim mašinama koje koriste proizvođači turbokompresora. Reparacija Bosch pumpi i Disney najnovije generacije i turbina za putnički i teretni program. Ovlašteni smo Diesel Center koji pruža profesionalna rješenja za popravku najmodernijih diesel sistema. Specijalizovani smo za popravke pumpi i Disney, remont sistema pumpa Dizna, popravke Common Rail sistema, profesionalno čišćenje i potpuna regeneracija DPF FAP filtera, kompjuterska dijagnostika vozila i sve ostalo što vam nudimo pogledajte na našoj online prezentaciji turboexperts.com ili nas za sva pitanja kontaktirajte na 065-572-636. Turbo Experts, Karaka izvornik. Kod nas nema nerješivih problema.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

biseri mudrosti. Čitanje Bodler. Teško mi je shvatiti kako jedan častan čovjek može da uzme novine u ruke, a da ne zadrhti od gađenja. Biseri mudrosti. Indijska narodna poslovica. Čitanje za čovjeka lišenog mudrosti isto je što i ogledalo za slijepog. Biseri mudrosti. Lichtenberg. Ima mnogo ljudi koji čitaju samo zato da ne bi morali misliti. Biseri mudrosti.

0: Poljoprivredna apoteka Agrofarm Sapna vrši otkupa cvata crne i bijele lipe te lista lipe i žare koprive. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Sve ostale informacije u vezi cijena i otkupa možete dobiti u sjedištu apoteke ili na brojeve telefona 061 856 072 i 062 276 789. Oglasi. Apartmanima Mirando Luneumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061 908 447. Oglasi.
1: Općinska izborna komisija Sapna obavještava građane da se izvodi iz privremenog biračkog spiska izlažu na uvid javnosti kako bi državljani Bosne i Hercegovine sa biračkim pravom imali pristup istim i mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnih organa i opredijeliti se za biračku opciju. Izvodi iz privremenog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine kod referenta za vođenje centralnog biračkog spiska kancelarija broj 2 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i u prostorijama općinske izborne komisije Sapna kancelarije broj 10 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. U skladu sa članom 4 pravilnika o upotrebi izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska, raseljeno lice ima pravo da odredi ili promijeni svoju biračku opciju u centru za birački spisak koji se nalazi u općinskoj upravi Sapna i to najkasnije 75 dana prije održavanja izbora. Ovaj plan će se objaviti na oglasnoj tabli općinske uprave općine Sapna i na zvaničnoj web stranici općine Sapna.
0: Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348.

0: kajem po kilogramu. Cvat kunice po 6,5, a cvata djeteline crvene po 13 kajem po kilogramu. List bokvice širokolisne i uskolisne po 5 kajem. List koprive po 6, a list crne i bijele lipe po 3 kajem po kilogramu. List podbijela te bijelog i crnog šljeza otkupljuje se po cijeni od 4 kajem po kilogramu, čubera 5, crvene kantarije 9, korijena konjogriza 6, korijena maslačka 13, korijena repuha 6, a korijena čička po 11,5 kajem po kilogramu. Vrši se otkup iz sjemena koprive po cijeni od 16 kajem po kilogramu i vrgan suhi po cijeni od 10 do 45 kajem po kilogramu. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Radno vrijeme od 8 do 20 sati. Isplata na licu mjesta. Kontakt telefon 061 820 602. Oglasi. Komisija za dodjelu studentskih stipendija općine Teočak raspisala je javni oglas za dodjelu 20 stipendija redovnim studentima do diplomskog i postdiplomskog studija, čije školovanje traje u kontinuitetu za akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na prijavu imaju svi studenti čija porodica ima prebivalište na području općine Teočak minimalno 2 godine do dana raspisivanja konkursa, kao i studenti čija porodica ima status povratnika sa područja općine Teočak na područje općine Ugljevik. Prijave sa dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti lično na pisarnici općine Teočak ili preporučenom poštom na adresu općina Teočak, centar BB, 75414 Teočak. Komisija za dodjelu studentskih stipendija sa naznakom prijava na javni oglas ne otvaraj. Oglas ostaje otvoren do 18. juna 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 061 946 972 ili lično kod referenta za administrativno-tehničke poslove, kancelarija broj 35. Oglas je objavljen na radiju Glas Drine, na oglasnoj tabli i na web stranici općine Teočak. Oglasi.
1: Naredni blok na programu je u 18 sati i 10 minuta.

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i autostolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
2: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
1: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
2: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
1: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
2: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
3: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla d.o.o. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
4: Akumulator od 45 ampersati 80 km, od 55 ampersati 90 km, od 62 ampersata 105 km. Akumulator od 75 ampersati 115 km, od 85 ampersati 135 km, a od 100 ampersati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
3: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla d.o.o. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061 729 027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla d.o.o. vašu vožnju pretvara u uživanje.
0: Ističe vam registracija.
5: Nemojte da brinete.
0: Registrujte svoje vozilo kod nas brzo i povoljno uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
5: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna preko puta pijace.
0: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
5: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
0: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
5: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
0: Ponuda koja se ne može odbiti.
3: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
6: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale, 3 Arena Premium kanala, 6 Arena Sport kanala, plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po 1 KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
7: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, Hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
9: Popodnevni program vašeg radija 16:02. Pojavom mladoga polumjeseca muslimani širom svijeta sinoć su dočekali novu 1448. hidžetsku godinu. Početak nove godine u islamskom kalendaru obilježava prvi dan mjeseca Muharema, jednog od četiri sveta mjeseca u islamu. Za početak islamske ere uzet je jedan od najznačajnijih događaja u istoriji islama, hidža, preseljenje poslanika Muhameda iz Meke u Medinu. Hidža se dogodila 622. godine nove ere i predstavlja prekretnicu u razvoju prve muslimanske zajednice. Tradicionalno u Bosni i Hercegovini ova noć i dan se obilježavaju prigodnim programima, mevudima, učenjem Kur'ana i ibadetima. Tim povodom večeras će u Sapni održati se prigodna manifestacija pod nazivom Sapna pod svjetlom hidže. Organizatori obilježavanja su Bošnjačka zajednica kulture preporoda Sapna i Međus islamske zajednice Zvornik, a održat će se u Domu kulture Sapna sa početkom u 18. sati. U programu će učestvovati vokalno-instrumentalni sastavi Forte Donji Vakuf i Merak Sapna, vokalni solista Ehlimana Šahmanović i polaznici Dječijeg vrtića Sapna. Program će voditi Islam Efendija Mehmedović. Svim muslimanima koji obilježavaju ovaj značajan datum upućujemo iskrene čestitke povodom nove 1448. hidžetske godine.

Programski sadržaj kulturno-vjerske manifestacije 23. dani Hasana Kaimije danas su vezani za Srebrenicu. Naime, u prostorijama BKC-a Srebrenica večeras će biti predstavljena knjiga pod nazivom Vakufsko-Mearifsko povjerenstvo u Srebrenici 1918-1941. godina autora Emraha Đozića. Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju ovom kulturnom događaju.

U posljednjem kolu prve lige nogometnog prvenstva TK za sezonu 2025-2026 fudbalski klub Sapna je na domaćem terenu savladala ekipu Trebave rezultatom 4-3 i na lijep način zaključila takmičarsku sezonu. Po izuzetno teškom, sunčanom i sparnom vremenu obje ekipe pružile su dobru i borbenu igru. Fudbaleri Sapne su odlično otvorili susret te preko Mirze Hasanovića u 11. i Dželila Muhamedbegovića u 17. minutu stekli prednost. U nastavku su se u listu strelaca upisali još Jusuf Alić i Amar Noćić, što je bilo dovoljno za novu prvenstvenu pobjedu. Ipak, kao i u većem dijelu sezone, primjeni golovi dokazali su i pokazali određene slabosti u igri. Na kraju najvažnije je da je sezona završena pobjedom uz mnogo dobrih stvari koje su pokazale tokom prvenstva, ali i uz jasne pouke koje trebaju biti temelj za budući napredak. Sapna je prvenstvo završila na 6. mjestu tabele prve lige TK sa osvojenih 43 boda.

U nastavku našeg programa donosimo pregled posljednjih događaja na svjetskom prvenstvu u nogometu. Fudbalske reprezentacije Belgije i Egipta podijelile su bodove u susretu prvog kola grupe G na svjetskom prvenstvu, odigravši neriješeno 1-1 na stadionu u Sijetlu. Iako su Belgijanci u meč ušli kao favoriti, Egipat je pružio odličan otpor i bio veoma blizu velikog iznenađenja. U narednom kolu Egipat će igrati protiv Novog Zelanda, dok Belgiju očekuje duel sa Iranom. Reprezentacije Irana i Novog Zelanda odigrale su neriješeno 2-2 utakmici svjetskog prvenstva u Los Angelesu, koji su obilježile visoke napetosti i protesti protiv iranske vlasti ispred stadiona. Novi Zeland je dva put vodio, ali Iran se oba puta uspio vratiti i osvojiti bod. Nogometaši Saudijske Arabije i Urugvaja podijelili su bodove na Hard Rock stadionu u Miami Gardensu u prvom kolu svjetskog prvenstva, odigravši neriješeno 1-1. U drugom poluvremenu Urugvaj je u potpunosti preuzeo inicijativu protiv bezopasnih Saudijaca, koji su se koncentrisali samo na odbranu. Redale su se šanse pred golom Saudijaca, a do zasluženog izjednačenja Urugvajci su stigli 10 minuta prije kraja meča, kada je pogodio Araujo za konačnih 1-1. U grupi H na svjetskom prvenstvu sve je otvoreno nakon prvog kola, budući da sve četiri selekcije imaju po jedan osvojen bod. Danas su na programu utakmice u grupama I i J. Od 21 sata sastaju se Francuska i Senegal, u ponoć igraju Irak i Norveška, a u 3 sata ujutro sastaju se Argentina i Alžir.

U nastavku vam donosimo nekoliko izjava naših reprezentativaca nakon njihovog dolaska u Salt Lake City. Jovo Lukić obratio se novinarima prije treninga reprezentacije Bosne i Hercegovine u Salt Lake City-u. Na pitanje novinara da li je pogodao svoj gol kada je došao u hotel, Lukić je kazao: "Jesam, naravno, slušajte, to je dječački san da zaigram na svjetskom prvenstvu. A nakon što sam dao gol za svoju državu na svjetskom prvenstvu, šta ja više mogu poželjeti? Ma što se mene tiče, mogu sutra i umrijeti", rekao je Lukić. A što se tiče narednog susreta sa Švicarskom, Muharmović je istakao: "Znamo kakva je ekipa Švajcarska i ne trebamo gledati na to što su igrali neriješeno protiv Katara. Mi trebamo da gledamo na nas da pobjedimo tu utakmicu, da se vratimo na one kolosijek kako smo igrali protiv Rumunije, Velsa i Italije. Zanima nas samo da prođemo grupu, pobjedimo što više utakmica i odemo što dalje na svjetskom prvenstvu. Kao što vidite, ne smijemo ni jednog protivnika podcijeniti", između ostalog, rekao je Muharemović.

0: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileći doner kebab Madi 200 grama 3,20, pasirani paradajz melona 500 ml Marku 15, čokolada Dorina Marku 85, sladoled Quattro Sunshine 1,5 litar 8,95. Vaš robot.
1: Postoje pjesme koje nisu samo muzika, nego osjećaj. Osjećaj koji razumiju svi koji...

0: kad igra Bosna i Hercegovina, cijela zemlja diše kao jedno.
1: A da igra Bosna moja, svoj heroj do heroja.
0: Pjesma koja budi ponos, emociju i navijački duh.
1: A mi

0: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić za ljepši dom.
1: Čekamo vas!
2: Dalje ne traži u robotu super akcije pronađi. Lubenica kilogram marku 50, otkušteni batak sa karabatkom kilogram 6,85, hrenovka bez obitka perutnina Ptuj 1 kilogram 5,45, dječji bicikl 18 inča 139 km, više na robot.ba.
3: O vašem dobrom raspoloženju brine Radio Televizija Glas Drine.

0: Kako je to stanje na putevima u našoj zemlji danas, se poslušajmo u nastavku iz Bijelka.
1: Na izlazu iz Bosne i Hercegovine pojačan je promet vozila na graničnom prelazu Izačić, ali zadržavanja trenutno ne prelazi 30 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih čekanja. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla, Bijelje i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas i sutra od 8 do 16 sati doći će do obustave saobraćaja na cesti Banja Luka Čađavica. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnoj cesti Srbac Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac Prnjavor Dervinta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Radarska kontrola. Najavljene radarske kontrole za danas te očekuje od 17. do 18. sati Brane i od 19.20 do 20.20 centar. Kalesija od 18.30 do 19.30 Vukovje Gornje i od 21.30 do 22.30 Kalesija Gornja. Tuzla centar od 17. do 18. Kulina Bana, od 19.30 do 20.30 Bulevar drugog korpusa i od 22 do 23 Kulina Bana. Ukoliko putujete, svima vama želimo sretan put i udobnu vožnju.

Ljetne večeri provedene na balkonu ili terasi za mnoge predstavljaju savršen način opuštanja nakon napornog dana. Međutim, uživanje na otvorenom često mogu pokvariti uporni komarci, zbog kojih boravak vani postaje prava borba. Iako su na tržištu dostupni brojni preparati protiv insekata, mnogi se sve češće okreću u prirodnim rješenjima koja ne sadrže agresivne hemikalije. Dobra vijest je da je određene biljke mogu poslužiti kao prirodna zaštita od komaraca. Njihovi intenzivni mirisi ugodni su ljudima, ali insektima predstavljaju snažan repelent. Ako ih rasporedite u saksijama, oko mjesta na kojem provodite najviše vremena, mogli biste značajno smanjiti broj nepoželjnih gostiju na svojoj terasi. Na prvom mjestu je lavanda. Lavanda je omiljena zbog svojih dekorativnih ljubičastih cvjetova i prepoznatljivog mirisa, ali njena uloga nije samo estetska. Eterična ulja koja sadrži djeluju odbojno na komarce i druge insekte. Zatim bosiljak, osim što je nezaobilazan sastojak brojnih jela, bosiljak se pokazao i kao korisna biljka u borbi protiv komaraca. Njegov snažan miris, koji mnogi povezuju sa svježinom i mediteranskom kuhinjom, insektima je izrazito neugodan. Bosiljak možete držati na prozorskim daskama, balkonima ili u blizini ulaznih vrata kako biste stvorili dodatnu zaštitnu zonu. I na kraju nana. Nana je poznata po brzom rastu i jednostavnom održavanju, zbog čega je česta izbor za kućni uzgoj. Njen osvježavajući miris može doprinijeti u ugodnijoj atmosferi na terasi, dok komarcima nimalo ne odgovara. Uz to listove nane možete iskoristiti za pripremu čaja, limunade ili drugih osvježavajućih napitaka tokom toplih dana. Pored ovih biljaka, stručnjaci savjetuju i uklanjanje stajaće vode iz saksija i posuda u blizini doma, jer upravo takva mjesta predstavljaju idealno okruženje za razmnožavanje komaraca. Kombinacijom prirodnih biljnih saveznika i nekoliko jednostavnih preventivnih mjera, svoju terasu možete pretvoriti u ugodan kutak za odmor tokom cijelog ljeta.

0: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
1: Super akcija u Piemonte marketima od 13. do 19. juna. Iz ponude izdvajamo Instant kafa Dolce 3 u 1 8 plus 2 Classic i Strong po super sniženoj cijeni od Marku 95. Napolitanke Jafa 187 grama, šlag čokolada snižene na Marku 60. Minjon kocka 500 grama, Airwix samo 2,95. Sok dvojni C 2 litra po super cijeni od 2,5 marke. Ubrus Jumbo Airwix samo 2 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 13. do 19. juna i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte. Slušamo u nastavku još jednu pjesmu koju ste odabrali za hit dana, Bolje nikad nego kasno i Saša Matić. Sponzor hita dana je tvornica Alu i PVC Stolarije, a do Plasta Živinice telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama, a potom krećemo i sa emitovanjem vaših SMS poruka.

0: Eto te.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
5: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
6: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
7: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
8: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe. Mirandol Neum.
0: Nova linija, najudobniji autobus za Švitrsku vas vozi Gold Tours.
9: Redovna autobuska linija sa polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba.
0: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
10: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić Hupsi 1 kg 8,95, majoneza Bella 285 ml 1,85, sok Jafa multivitamin 2 litra 2,95, gel za tuširanje Nivea 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
11: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
12: Talasi vašeg radija, 17 sati i 7 minuta. Započet ćemo sa emisijom vaših želja i čestitki, to su SMS poruke. Ako nešto proslavljate 16. juna, čestitamo i želimo sve najbolje. Korisnici BH Telekom, Hateronet i Entel mreže, svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091 611 201, a cijena jedne poruke je Marku i 20 plus PDV.

0: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2 KM. Pivo Tuborg 6 komada, 7,75. Vision LED Smart TV 65 inča, 899 KM. Vision LED TV 32 inča, super cijena, 199 KM. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
2: Talasi vašeg radija, 17. sati i 12. minuta, vaše poruke u nastavku. Pozdrav za tebe, Zajlu, Admiru, Almira, Nermina, Enesu, Mirzetu, Aišu, Tifonu, Azeminu, Maidu, Medinu, Timku, Sina, Snahu, Unučicu, Milana, Ikonu, zatim i za Nazu. Ugodan dan vama, od Maide iz Brčkog. Hvala puno, Maida, također veliki pozdrav. Ovo je Hanka Paldomi, nema kajanja.

Slušamo Madonu u nastavku. Od Adele, pozdrav duša tebi, pozdrav za Dževada, našu djecu, sina Edisa i Nedžada, za moje koleginice i milu ljepoticu Maju, kao i male Eminlove okice. Pozdrav veliki za Adelu, uživajte vaša muzička u nastavku.

Amar Dedić u nastavku i Koto meni fali da je tu. Za kćerke Zeta Unučiće od Mami Ramize iz Brčkoga, pusad mira tebi, hvala puno. Također veliki pozdrav i poljubac za Ramizu, uživajte.

Banja Lučki borac će u prvom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka igrati protiv ekipe Levskog. Borac će u prvoj utakmici biti domaćin, dok će u revanšu gostovati u Bugarskoj. Velikan bugarskog nogometa je najteži rival kojeg su Banja Lučani mogli dobiti u ovoj fazi takmičenja, pa se može reći da nisu prošli baš najbolji, iako su imali status nositelja u prvom pretkolu Lige prvaka. Levski se inače vratio na vrh bugarskog fudbala, te su prvi put nakon 2009. godine osvojili titulu i skinuli neprikosnoveni Ludogorec sa trona, te samim time predstavljaju veliku opasnost po borac. Prva utakmica na programu je 7. ili 8. jula, a revanš meč na rasporedu je 7 dana kasnije. Ovo je Lepa Brena, a jedna od vaših naručenih muzičkih želja bez poruke.

0: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, na veče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
1: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti našli su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Stižu topli dani, sunce sija, zimske gume mijenja cijela čaršija. Za ljetne gume kucnuo je čas, Zvornik putevi, tu su za vas. Gume za putnička vozila, kamione i radne mašine. Profesionalne usluge montaže i balansiranja guma, vrhunski kvalitet i odlične cijene. Posjetite nas u Karakaju, 200 metara od raskrsnice za Tuzlu i u objektu inženjeringa. 065-593-496. Sigurnost na prvom mjestu. Zvornik putevi.
3: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
4: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
3: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
4: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
3: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
4: Vaše Durfarm apoteke.
3: Sve počinje od pogleda.
1: Pogledom ću te uvijek pratiti.
3: Odgovore kristalno jasno vidiš.
1: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
3: Hvala optici Husejnović Kalesija.
5: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
3: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
5: Baterije za slušne aparate.
3: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
5: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
3: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
1: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju. Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće i jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjeće i jareće po narudžbi. Pozovite 061 629 669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
7: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
8: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks

Korisnici BH Telekoma, HTR.net i MTEL mreže svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091-611-201 na cijenjene poruke Marku i 20 plus PDV. I ovako i onako, Osman Hadžić u nastavku, po želji Emira iz Tuzle. A nakon ove pjesme donosimo jednu zanimljivu priču.

groznica svjetskog prvenstva uveliko trese planetu, a jedan irski kreator sadržaja na društvenim mrežama postao je apsolutni hit na internetu. YouTuber John Nellis iz sjeverno-irskog Belfasta je svoju ljubav prema nogometu i mundijalu podigao na jedan potpuno novi nivo. Nellis je privukao ogromnu pažnju na društvenim mrežama nakon što je odlučio cijeli svoj automobil prekriti sličicama iz zvaničnog Panini albuma za svjetsko prvenstvo 2026. godine. Nellis se cijeli proces dokumentovao u videu pokazavši fanovima širom svijeta kako je svoje vozilo pretvorio u pokretni spomenik posvećen smotri najboljih svjetskih selekcija u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Pored samog procesa lijepljenja, Irac je otkrio i koliko je vremena, ali i novca uložio u ovaj nesvakidašnji poduhvat. Prema njegovim riječima, svaka Panini sličica koštala ga je u prosjeku 28 centi. Kako bi u potpunosti prekrio automobil licima nogometaša koji nastupaju na ovogodišnjem prvenstvu, bilo mu je potrebno više od 4000 komada. Irski kreator je potvrdio da mu je trebalo nešto više od 4 sata neprekidnog rada kako bi pažljivo zalijepio hiljade sličica na limariju svoga automobila. Kada se podvuče crta, ukupni trošak kupovine iznosi 1193 dolara, što je oko 2150 km, čime je kreirao vjerovatno najneobičnije mundijalsko vozilo koje se trenutno može naći na cestama. Gotov proizvod brzo je prikupio milionske preglede, a ljubitelji nogometa širom svijeta oduševljeni su razmjerom projekta, ali i strpljenjem koje je bilo potrebno da se ovaj nevjerovatni cilj ostvari. Nema sumnje da će Nellisov automobil biti prava atrakcija na ulicama Belfasta tokom svjetskog prvenstva, a njemu će nakon toga činiti lijepu uspomenu. Glas Drine, vaš radio.

0: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
1: Vaše zdravlje naš prioritet.
2: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijus sa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
1: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
2: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađete sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Toješeće, Gornji i Donji Reinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinihan, Slavinovići, Solina i Mramor.
1: Napominjemo, OS Farm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke OS Farm.
2: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
3: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar Knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Vječno stoje. Imate problema sa vidom?
2: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
2: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061 803589 i 035 630 730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web site www.optikavid.com.
3: Novo i jedinstveno na području Živinica.
0: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
3: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
0: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
3: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
0: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
3: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
3: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 292727, 060 3476548 i 035808404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
3: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
4: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćih tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010. Talosi vašeg radija, 18:06, slušamo Zoranu Mićanović, a nakon ove pjesme blok oglasa i obavištenja.

Radio Glas Drine. Oglasi. Poljoprivredna apoteka Agrofarm Sapna vrši otkupa cvata crne i bijele lipe te lista lipe i žare koprive. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Sve ostale informacije u vezi cijena i otkupa možete dobiti u sjedištu apoteke ili na brojeve telefona 061 856 072 i 062 276 789. Oglasi. Apartmanima Mirandol u Neumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061-908-447. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine. Oglasi. Komisija za dodjelu studentskih stipendija općine Teočak raspisala javni oglas za dodjelu 20 stipendija redovnim studentima do diplomskog i postdiplomskog studija, čije školovanje traje u kontinuitetu za akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na prijavu imaju svi studenti čija porodica ima prebivalište na području općine Teočak minimalno 2 godine do dana raspisivanja konkursa, kao i studenti čija porodica ima status povratnika sa područja općine Teočak na područje općine Ugljevik. Prijave sa dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti lično na pisarnici općine Teočak ili preporučenom poštom na adresu: općina Teočak, centar BB, 75414 Teočak. Komisija za dodjelu studentskih stipendija sa naznakom prijava na javni oglas se ne otvara. Oglas ostaje otvoren do 18. juna 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 061-946-972 ili lično kod referenta za administrativno-tehničke poslove, kancelarija broj 35. Oglas je objavljen na Radiju Glas Drine, na oglasnoj tabli i na web stranici općine Teočak. Oglasi.

Talasi vašeg radija, 18 sati i 16 minuta, a mi se vraćamo u emitovanju vaših SMS poruka. Korisnici BH Telekom, HTRONET i MTEL mreže svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091 611 201, a cijena jedne poruke je marku 20 plus PDV. Pozdrav i poljubac ljepoticama, dami i društvu u Zvorniku, slušalcima i kolektivu RGD, volimo vas. Hvala puno, pozdrav veliki poljubac, šaljemo do Francuske. Ovo je Sinan i ja ne volim, riječ imam i crca.

Ovo je Kvaka i na rastanku. Poželji našeg Omerovića. Pozdrav, veliki, uživajte. Nakon ove pjesme kratko idemo na blok reklama, pa nastavljamo dalje.

0: ETT.
1: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale. 3 Arena Premium kanala. 6 Arena Sport kanala. Plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabo i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
2: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
3: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
2: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
3: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
2: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
3: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
2: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
3: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Oblstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka, potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Oblstrade Telčak.
5: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medlisa Islamske zajednice Zvornik, 062-954-045 i 066-014-643.
6: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
7: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić.

0: kontrolišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić, Hupsi, 1 kg, 8,95. Majoneza, Bella, 285 ml, 1,85. Sok, Jafa, multivitamin, 2 litra, 2,95. Gel za tuširanje, Nivea, 250 ml, 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

Jedna informacija iz sporta u nastavku. U sjedištu krovne Evropske nogometne asocijacije održane žrijeb prvog pretkola kvalifikacija konferencijske lige, a svoje rivale saznali su i predstavnici Bosne i Hercegovine. Sarajevo je bilo nosilac, a rival će biti Inter Turku iz Finske. Prva utakmica na programu je na Koševu. S druge strane, Velež nije bio nosilac i igraće protiv moldavskog Milsamija, koji je prije nekoliko sezona upravo eliminisao Sarajevo. Prvi susret na rasporedu je u Mostaru. Prvi mečevi prvog pretkola konferencijske lige igraju se 9. a revanš susreti na rasporedu su 16. jula. Poželim Omerovića, gdje se život potrošio, slušamo novicu Uroševića u nastavku.

0: Dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesije Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova budača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsa.

najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače. Muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.

0: prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
1: Sve informacije na brojeve telefona organizatora Koride, Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da zna cijeli svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
0: I na kraju, dobrodošli na veliki teferiči Koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Talasi vašeg radija. Jedno obavještenje za sve vjernike, Medžes islamske zajednice Zvornika Džemata Ravne organizuje mevlutsku svečanost u povodu nove 1448. hidžetske godine. Večera se posti jačem namazam, a vaiza će biti Ismail Efendija Halilović. Udate ono majko, slušamo Džemala Malovčića, a poželji Omirović.

slušamo u nastavku još jednu pjesmu koju ste odabrali za hit dana, Bolje nikad nego kasno, a sponsor hit dana je tvornica Alu i PVC Stolarije Adoplast Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Hit dana na talosima Glasa Drine.

0: Radio Glas Drine, tvoj svijet dobre muzike.
1: Šem, saslušamo Ti i dalje živiš. Poželi Fatime, selam za slušateljke Glasa Drine. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama, pa nastavljamo dalje.

0: ETT. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Dobra kola.
0: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
1: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
1: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
1: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004916047679556 u Njemačkoj. Let's
1: go. Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
3: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
5: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja.
3: Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
6: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 258 221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
1: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar i knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas s Kalesijskih brigada broj 15 035 610 150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
7: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizovana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
7: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
0: Radio televizija Glasa Drine. Glas koji se čuje, povjerenje koje traje. Talo se vašeg radija, nakon bloga reklama idemo dalje sa vašim porukama, 19:34. Nije tebi do mene, ovo je Dragana Mirković, a poželj Amele.

Super akcija u Piemonte marketima od 13. do 19. juna. Iz ponude izdvajamo Instant kafa Dolce 3-1 8+2, Classic i Strong po super sniženoj cijeni od Marku 95. Napolitanke Jafa 187 grama, Šlag čokolada snižene na Marku 60. Minjon kocka 500 grama, Ervix samo 2,95. Sok dvojni C 2 litra po super cijeni od 2,5 marke. Ubrus Jumbo Ervix samo 2 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 13. do 19. juna i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte. Koliko sam nekada želio. Slušamo Akvaku u nastavku, a po želji Omerović.

Za društvo koje putuje, Barbara Bobak i Halo Halo. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama, a potom do pola devet vaše SMS poruke emitujemo uz izvornu muziku.

0: Kupujte bijelu tehniku u Titaniku. Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
1: Titanic Tuzla 035-366-554.

0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a on će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Poliklinika Adria Medical Center Tuzla u Slavinovićima. Poliklinika za sve uzraste. Pored specijalističkih pregleda, Poliklinika Adria omogućava sve vrste ultrazvučnih pregleda, srca za djecu i odrasle, ultrazvuk abdomena, zdjelice i urotrakta, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, glavi, vrata i udova, spirometrija, savremene laboratorijske usluge kao i niz drugih medicinskih tretmana. Ekspertni tim Poliklinike Adria u Slavinovićima stoji vam na raspolaganju svaki dan osim nedjelje od 7.30 do 19 sati. Posjetite nas na adresi Slavinovići 190. Poliklinika Adria, Medical Center Tuzla. Mi liječimo.
3: Instalacije Krajinović Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
4: Supermarket Savon bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
5: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
4: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i prateći materijal.
5: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

0: Opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsa

0: U najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas Provod Ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da zna cijeli svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: A idemo dalje sa porukama, 20 sati i 17 minuta. Edo i sateliti Drine u nastavku za društvo koje putuje.

Adela i Lomu duše u nastavku. Za društvo na terasi pozdrav vama, hvala puno, također veliki pozdrav i vama, uživajte. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama, a potom ćemo vaše poruke emitovati uz kombinovanu muziku do pola deset dok se družimo.

0: Entertainment. Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
1: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
2: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
0: Pa kako?
2: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
1: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
2: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
1: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
2: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
3: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
1: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
4: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
5: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
4: Zeno Tours
6: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
4: Rezervacija mjesta obavezna.
7: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
1: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galata Kuli i Kapali Čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
2: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
1: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
2: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
1: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
2: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
1: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
2: Sulejmane moj.
8: Ističe vam registracija.
9: Nemojte da brinete.
8: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
9: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
8: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
9: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
8: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
9: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
8: Ponuda koja se ne može odbiti.
1: Novo i jedinstveno na području Živinica.
8: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
1: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
8: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
1: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
8: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
1: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
8: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
10: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
3: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
10: Dom za starija i iznemogla lica Oaza Mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
3: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli!
10: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
11: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle saobraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za Minhen, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
12: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
13: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuxe 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuxe 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuxe 4.
14: Faka čast, kažu nam faka čast.
3: Večernji program vašeg radija 20:37, a nakon blaka reklama vraćamo se vašim porukama uz kombinovanu muziku do pola deset dok se družimo. Bosna najmilija, slušamo Zehru Bajraktarević, za sve poznance gdje god bili, uspješni kaže bili od remize, slušamo Zehru.

E, kad smo već kod Bosne, pojam Bosnija dostigao je svoj najviši nivo pretraživanja na Google pretraživaču. U posljednjih 5 godina pokazuju podaci Google Trends. Po globalno interesovanje za našu zemlju u junu 2026. skočilo je na maksimalnu vrijednost indeksa 100, što je vrhunac koji ranije nije bio zabilježen u petogodišnjem periodu. Razlog ovog naglog skoka nije teško pogoditi. Bosna i Hercegovina nakon 12 godina ponovo igra na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Krivulja interesovanja godinama je bila stabilna i niska, da bi u proljeće 2026. počela naglo rasti. Konačni eksplozivni skok dolazi s početkom mundijala, baš u danima kada je reprezentacija BiH otvorila turnir. A šta zapravo pokazuje grafikon? Vrijednost 100 na Google Trendsu označava trenutak kada je pretraživanje određenog pojma dostiglo svoj vrhunac unutar odebranog perioda. Drugim riječima, nikada u posljednjih 5 godina svijet nije toliko pretraživao Bosnu i Hercegovinu kao sada. Treba napomenuti da Google za tekući mjesec prikazuje napomenu o djelomično dostupnim podacima, što znači da bi konačna junska brojka mogla biti i veća kako mjesec odmiče i kako reprezentacija nastavlja svoje takmičenje. We'll be right back.

Kad vrijeme učini svoje, ovo je Hasan Dudić. Ovo su, kaže, lavovi te očeka preko snim. Vaš Omerović. Evo, uživajte, za vas Hasan Dudić.

0: Pen.
1: Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642, vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
2: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
3: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
4: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
3: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
4: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
3: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
4: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
3: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
4: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
5: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
6: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale, za svaki dobar dan.
7: Sve počinje od pogleda.
8: Pogledom ću te uvijek pratiti.
7: Odgovore kristalno jasno vidiš.
8: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
7: Hvala optici Husejnović Kalesija.
9: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
7: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
9: Baterije za slušne aparate.
7: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
9: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
7: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
10: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
11: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
12: Sve za gradnju od temelja do krova.
11: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
12: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
11: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
12: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
11: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
7: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama, Maline, magistralni put BB.
0: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želji. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
7: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
0: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
7: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli! Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
13: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062 467 566. Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
7: Talosi vašeg radija 21 sat i 8 minuta. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajdžić, Rejinci Gornji Kalesija. Telefon je 061 429 311. Polako privodimo kraju našem večerašnjem druženju. Još nekoliko vaših SMS poruka, to bi bilo to za večeras. Pozdravi i poljubace ljepoticama, slušalcima i kolektivu RGD, volimo vas. Aladinu nastavku i želim da znam. Hvala puno, pozdrav veliki poljubac, također šaljemo. Uživajte.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.
0: Putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iz Zvornika preko Sapne Kalesije Živinica, Lukavca Tuzle, Srebrnika, Brčkog Bjeljine i Oraša u BiH. Te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Essena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hidesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-93-383. Call center u Njemačkoj plus 49 813 44 73 99 63. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturista, Tuzla.
2: Pored proizvodnje betona, Kuvet DO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili Aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alustolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kajiši motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Evropske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve evropske standarde preko naše firme Kuvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Evropske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kuvet-kalesija.ba. Kuvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.
3: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302 011. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours
5: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043

0: 664-453-6824 u Austriji.
1: Rezervacija mjesta obavezna.
2: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Tebi osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
1: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
0: I šta si kupila?
1: Laminat, tepihe, keramiku, tuš, kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kamen i polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
0: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
1: 061-649-445 i 061-775-292.
0: Zapratite nas na Facebooku Alder Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
1: Posjetite Salon Alder, pista na Međašu.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka.
0: Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313.
2: Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
0: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinut će se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima. Mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama.
3: Dobra kola.
1: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Žilinice.
4: Iz mene crni džip.
5: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
1: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
5: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
1: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
5: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
1: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004916 0476-7957956 u Njemačkoj.
0: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
6: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
0: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
6: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visoko poliranog aluminija.
0: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
6: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
0: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
6: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
0: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
6: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
1: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijestima, igrom i najljepšim uspomenama.
2: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod PK Releila.
1: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
3: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate upreko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035-745-070, 035-744-400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
4: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
2: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babavićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet. Kuvet.

0: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
1: Sve za gradnju od temelja do krova.
0: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
1: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
0: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
1: Veće količine

0: Dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
1: Molo promet SAP na 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
0: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
0: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
0: Titanik Tuzla 035-366-554.
2: Novo i jedinstveno na području Živinica.
0: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
0: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
0: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
2: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
3: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
4: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Banovicama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić d.o.o. Živinice. U poslovnom centru Maline, novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
2: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
1: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
2: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
1: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
3: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
4: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
3: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

0: imate problema sa vidom.
1: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
1: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
2: Pretvorit ćemo obične trenutke u posebne, a vaše posebne trenutke u najdraže uspomene. Restoran Bridge i Hotel Novak Karakaj. Pripremamo neodoljive specijalitete za sve naše cijenjene goste. Osim velikog izbora raznih jela sa redovnog menija, u našoj ponudi od sada i riblji specijaliteti od drinskog smuđa i šarana. Priuštite sebi i vama dragim osobama kraljevski obrok. Svratite i u ugodnom ambijentu sa vašim društvom uživajte. I za kraj, ovo dobro znaj, domaće i domaćinski, restoran Bridge i Hotel Novak Karakaj.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
2: Titanic Tuzla 035-366-554.
1: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
3: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
1: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
3: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
1: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
3: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
4: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
2: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
4: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
2: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
4: Vaše Durfarm apoteke.
5: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
6: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
5: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo.
6: Promjena zupčastog remenja.
5: Ispitivanje kočnice i kočijonog sistema.
6: Reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem.
5: Promjena ulja i svih filtera.
6: Autodijagnostika.
5: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
6: Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
5: DOO, Dželi Company, Miljanovci, Kalesija.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Godinama nas znate po kućnom tekstilu, prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565 Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
1: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
2: Super, a šta je to?
1: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
2: Samo kaži i odmah idemo.
1: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
2: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
1: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
2: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
1: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
2: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
3: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ayla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
4: Akumulator od 45 ampersati 80 km, od 55 ampersati 90 km, od 62 ampersata 105 km. Akumulator od 75 ampersati 115 km, od 85 ampersati 135 km, a od 100 ampersati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
3: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ayla D.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ayla. Juso Ayla D.O. vašu vožnju pretvara u uživanje.
5: Ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje. Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera enterijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba, te naš Facebook i Instagram profil.
6: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
1: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
6: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
6: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
1: Titanik Tuzla 035-366-555.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet. Kuvet.
1: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
2: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama. Instalacije Krajinović Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
1: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Leila.
0: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
2: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
3: Staze od Mamića pravo iz Turske dolaze.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spava.

0: Banovicama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić d.o.o. Živinice. U poslovnom centru Maline, novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Deočak.
2: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
1: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
2: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
1: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Vječno stoje.
3: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.